0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, naladené fan rádio, ideme najskôr na slovenské cesty, kde hlásite prvý policajtov, radar Bratislava, Lamacká cesta v smere von z mesta. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Pondelok 22. jún, 6 hodín, na rade sú správy. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých obciach môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Podpolie, Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Futbalisti Egypta zvíťazili v druhom vystúpení v G skupine na majstrovstvách sveta vo Vancouveri nad Novým Zelandom 3-1. So 4 bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Počasie jasno, pekný deň, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky. A aj dnes bude teplo 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov.

0: To je super, že Andrej z Osnavy
1: je
0: správny.
1: Je to perfektné.
0: Počúvaj, ako keď je niekto prvýkrát na paddleboarde. Ja. Pozri sa, Andrejko, bude už len lepšie.
2: Asi hej.
0: Asi hej.
3: Alebo aj nie. No.
0: Ale, ja napríklad, ja som úplne spokojný s týmito správami, aj s pondelkom, aj s medzinárodným dňom dnes napríklad. Marcel ho dodržal.
3: Ja by som si dal sviečkovú na smotanie.
0: Medzinárodný deň bez nohavičiek.
2: Kôprovku.
3: Bez nohavičiek?
2: Bez nohavičiek,
3: wow. Keby som bol vedel, nedám si.
2: Mám tigrúvané.
0: Jajaj. Zeci, tešili sme sa na vás, poďme si hrať.
3: To bude
0: šťastná hodina.
3: 3 minúty, dobré ráno.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ránečko z Fanrádia, 9 minút po 6.
1: Dobre, pozeráme na dátum 22. jún. Ajajajajaj.
0: Ty, ale toľko tam
2: 41.
0: toho je. Napríklad Paulína Achác, Eberhard Rozvita, Veta a Zajra, ale Eberhard? Hlavne Paula, Pavla a Paulína.
1: Malinovo má meniny, no dobre. Paulína, Paula a Pavla.
0: Ja aj Zajru poznám.
1: Áno, ale, ale tak tieto tri mená sme sa dohodli, že Pavla, Paula a Pavlinka.
0: Pavlinka, co ty porobila?
1: A že je to kobelko na schysakujú.

0: Ľudovič Štúra pustil skupinu.
1: Už dávno. Ono hneď po meninách Adeliny. Karol Palec hore pobavilo a tak to má byť.
0: Výborné, a výborné. Prekvapilo. A samozrejme funkčná pesnička ako zvuková pohľadnica, dohľadateľná na fanradio.sk. Ale musíte pátrať.
1: Aj keď neviem, keď ste počuli Andreja v správach, že či...
0: Alebo to má Andrej, má na starosti. Išiel kakať, tak neviem.
1: Či sa trápi. OK, dobré ráno, všetko najlepšie.
0: A on je dlho.
2: Iba vo fanrádiu.

0: chlapci.
1: Tu sme. Dobré ráno, z fan rádia. Ja len, že k predchádzajúcim veciam, čo sme povedali, pesnička stále ešte nenahodená. No dobre, a teraz poďme na to, že...
2: Je to... Ja som mal takú esenciálnu chlapskú chvíľku cez víkend, mm-hmm. Lebo boli šípky, neviem čo, venoval som sa tomuto veľkému podujatiu na Slovensku a hneď vedľa máš nákupné centrum, kde som bol na chvíľku. Ale super, mal super komunikačný moment, páčilo sa mi to. Chlapík sedel pred kabínkou.
1: Oh yes.
2: A že len, podaj mi toto, tamto mi podaj ešte. On tak scrolloval a druhou rukou podával a tak sme sa pozreli na seba a on že...
1: Festival premrhaného času.
2: Áno. Si veľmi slušný.
1: No a druhá vec je, že
2: to je jeden typ muža na nákupe.
1: A my muži máme také špecifikum, že keď nakupujeme, tak nejaké veci sa dejú. Ja mám napríklad pravidlo 1 plus 1.
2: Čo to znamená?
1: Že ak potrebujeme príklad tvároch, hej, lebo chceme tvároch, tak ja
2: kúpiš dva.
1: Aby jeden sme zjedli a druhý je.
2: Áno, čo má logiku.
1: A druhá vec, čo ma akože vie dostať do vývrtky, že keď nemám kuchynské utierky...
2: Ojha.
1: Normálne.
2: To je vážna vec, som s tebou.
1: Neviem, či nezačínam koktať.
2: A potom bezradný... Tak ďalší krásny pohľad je, si v potravinom oddelení alebo vo veľkom supermarkete a vidíš chlapa, ako fotí veci. Či tento, alebo tento. Vaši muži, vaši chlapi na nákupe, nebojte sa si z nás trošku vystreliť.
1: Pokojne môžete, alebo chlapi.
2: A chlapi, dobré rady, ako sa to robí, aby ste to povykrývali. Napríklad tak, že kúpite, lebo je perfektná akcia, dobre vyzerá, 6-litrová Aviváž, a zistíte, že máte ešte 9 litrov, čo ste nakúpili.
1: Ale
2: a úplne inú použiť.
1: A prídete domov, ale máte pocit, že prichádza Cezar do Ríma späť.
2: Áno. A potom prichádza ten pád z pódia, mm-hmm. Respektíve z toho voza, mm-hmm. Triumfálneho.
1: A prichádza teda Kleopatra a povie, že je to inak.
2: Debil!
1: Na čo? Takže dajte vedieť, že či ste ten, ktorý akože stratený a fotíte si.
2: Možno ste majstri shoppingu, potom good for you.
1: Ja si pamätám, že prvý spoločný nákup, keď bol,
2: áno.
1: Keď madam videla, ako nakladám do košíka, ako na pás a do tašky, bola, že to čo je?
2: Bol, ty ideš, junior, to má také, trošku ako judo.
1: Už nie. Už nie. Už
2: dávno. Ja si pamätám, ja som myslel, že to máš, že... Mal si to ako performance, podstate.
1: Áno.
2: A vôbec, no, chlapi na nákupe.
1: Chlapi na nákupe je podľa mňa vec, ktorá... Myslím si, že dnes pozbierame príbehy.
2: Áno, zajtra to zúročíme.
1: A v stredu to predáš Evite.
2: Vybavené.
1: Dohoda. Spolupracovali a bude, že Čaba.
2: Na Slovensku sme neúčinkovali.
1: Mimi.
2: Čaba vyzvári.
1: Áno. A bude medzi scénáma námetom. Áno. Všetci naši štamgasti poslucháči.
2: A Pavel Plzeňský.
1: Tip. Muži na nákupoch. Poďte, tu sú kontakty.
0: Napíš do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno, z fan rádia, veď či nie?
1: No ako to vyzerá?
0: Andrej a Jana, nie? Môžeme ísť teraz?
1: Jasné, jasné, nakupujeme s chlapmi.
2: Nazdar chlapi, Andrej z Bratislavy. No, ja som teda jednoznačne tým, nie 1 plus 1, ale pre istotu 1 plus 2, lebo čo keby náhodou bolo málo, alebo som zle trafil akciu. Čaute, pekný deň.
1: Aha, OK, a čo tie konsekvencie, čo tie dôsledky, toto potrebujeme vedieť, ako to, či si za to ocenený patrične.
0: No, veď to tiež potrebujeme dopovedať. No, skúsme Janu.
3: Stala sa nám taká vec, dobré ráno, manžel išiel s prostrednou dcerou na kúpalisko. Keď tu zrazu mi zvoní telefon, pozerám, čo je. Už sme tu, len vieš čo, ona nemá plavky, asi pôjdem kúpiť. Pravím, OK, dobre, tak má doma štvore, nevadí, bude mať ďalšie. Aké má číslo? 128, hovorím. Dobre, idem jej kúpiť, ponáhlam sa. O chvíľu mi zvoní telefon, manžel. Som v aute, idem jej kúpiť. Aké číslo to bolo? Pravím 128. Dobre, mala je z recepčnou na recepcii, čaká pri bazéne. Dobre, ponáhlam sa, čau. Za chvíľu mi zase zvoní telefon. Už som v obchode. Aké číslo to bolo? 128. Dobre, dík, no čau. No a prišli domov s tým, že on jej síce kúpil plavky, ale boli je komplet malé, mala zarezané šnúrky v koži, takže nie, každá 128 je 128. Čaute, Jana.
1: Aké číslo to bolo?
0: Počkaj, Janka, ale ja by som teraz len chcel, to, že sa stále ozýval, to bolo prejavenie záujmu, že je in.
1: Aj strachu.
0: A strachu.
1: Prostredný. Šiel s prostrednou. S prostrednou dcerou, s prostredný muž.
4: Také to bolo číslo.
1: Taký sme my.
0: Áno, selaví.
1: Už je 6.30, už je pol 7. Dá, dokonca skoro minúta navyše. Musíme ísť na správy.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta po pol 7. Radary na cestách v Bratislave merajú na Lamackej von z mesta, tiež na Dolnozemskej smere do mesta. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Krátke správy Fanrádia.
1: NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Skončilo sa prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch k dosiahnutiu konečnej mierovej dohody do 60 dní. Futbalisti Egypta zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Novým Zélandom 3-1 a so 4 bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch.
6: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: A dnes horúci deň, slnečný, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky a teplo 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov.
6: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: That Just Might. Dobré ráno, z Fan Rádia, fajnovo si hráme. Bruno Mars, kedykoľvek.
1: Áno.
0: No a zvuk týždňa, teraz to všetko zmení.
1: Ideme najskôr samozrejme rekapitulovať. Minulý týždeň.
0: Že by to až tak mokro znelo?
1: Znie to veľmi mokro, ale bol to veslovací trenažer, kde tú odporovú časť...
0: Odpornú.
1: Odpornú časť vlastne...
2: Fuj!
1: Fuj, odporná časť a odporná verejnosť. Zabezpečuje tlak vody, respektíve odpor vody v takom špeciálnom bubne. Je to super, lebo v tom prípade tá súprava celá je ľahká, viete ju niekam preniesť, potom samozrejme napustíte vodu. Takže toto by sme mali.
0: A teraz máme 5-sekundový zvuk a Karol, ja sa pýtam.
3: Nie.
0: Takže truhlík.
3: Áno.
0: Dobre.
1: Tak skús.
0: Ja ti hovorím, že on keď nevysiela je vo Volkswagene.
2: Cože?
0: On to má len cez cestu.
1: Áno, ale majú akurát BOZP a predstav si takéto kovové účko. Skúša človek, či počuješ, vieš? Vieš, ten vibračný...
0: Áno.
1: Vibračný nástroj, čo používajú aj otorinolaryngológovia.
0: Ladička.
1: Áno, ako
2: Oto
1: ladička.
2: Oto.
1: Otofon laryngológ. Otoringo Čech.
2: Otoringo. Toto čo je? Ešte raz to pusík.
1: Znie to ako z československého sci-fi filmu.
0: Ale ja si ináč myslím, že to, čo si myslíš, že tam je ten úder a spôsobuje to tá ladička, to účko.
1: Myslím si, že to tam asi nebude, ale znie to tak.
0: Že vzadu je tá frekvenčná časť a do toho je nejaký úder.
1: Do toho ide pásová výroba niečoho.
0: Niečo sa reže.
1: Niečo industriálne.
0: Stromomeso.
1: Stroj, ktorý... Prosím vás, pustite ho domov.
2: Môžem ísť s ním.
1: Všetci tu umrieme.
0: A po druhé, buď strom, alebo meso. Počuješ, vzadu frekvencia a do toho sa... No.
1: To je linka, ktorá krája strom na meso. Áno, tak si to myslel.
0: Nie, myslel som, že buď sa krája strom, alebo meso, že do živého. Volám. Že sa zatiaľo do živého, buď do stromu, alebo mesové výrobky.
1: Volám Šandare.
0: Čo varil truhlík včera, neviete?
2: Sviečku mal.
1: Áno. Vykúpil všetky sviečky. Pozor, ne? Cena je pripravená, pánstvo. Darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a s procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne exkluzív venuje Hotel Hviezda Dudince. Dobre, nie?
0: Ja milujem názvy a obce na Slovensku. Myslím si, že toto môže byť téma, ktoré ti niečo prikazujú, že máte robiť. No už si sadnite, už Dudince. Neviem, čo to znamená, ale vieš.
1: Latce, alebo...
0: Chápeš. Okay.
1: Čo robíte? Košice.
0: Áno, čo robíte? Dudince.
1: Toto je krásna cena, ktorú jednému z vás pošleme v piatok, alebo jednej. Už teraz sa tešíme. Netušíme, kde sme, ale o to je to zábavnejšie.
0: Kedy jasná hviezda.

0: Rádio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Viedronke teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 € denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: ráno, že máme z fan rádia 6.49.
1: Dnes máme srandu z nás chlapov, ktorí chodíme po nákupoch. Máme to čudné, vidíte chlapa, ako telefonuje v kuse z nejakého potravinového obchodu, fotí jogurty a tak ďalej. A pridáva sa Maroš, ktorý píše o tom, ako boli s manželkou na Malorke.
0: Boli sme s manželkou na Malorke, navštívili sme známy obchodný dom z R.A.
1: Áno.
0: Vpravo bol obchod, vľavo mramorové schody, kde sedelo už asi 20 mužov, manželov, partnerov. Občas z obchodnej časti vyšla pani, všetci muži ju obdivne pochválili kývaním hlavy, alebo dali palec hore. Dáma bola spokojná a išla skúšať ďalej. Tá hodina na schodoch bola esencia spoluúčasti a súdržnosti.
2: Keď držia chlapi spolu.
0: Pozor, a teraz prichádza zásadná veta. Mimochodom, sme nič nekúpili.
1: Maroško z Banskej Bystrice, pozdravujeme do Bystrice, Maroš.
0: Ja si myslím ale, že to je diera na trhu, že jednoducho by mal byť aspoň taký Fernet Corner.
1: Keď je takáto
0: ženská, že je to ženská predajňa,
1: áno.
0: Dámska, ale mal by tak, jak je detský kutík, tak by mal byť tak, že úložňa manželov.
1: Čavo, tam fajči, ideš okolo, len práska ti dám.
0: Cigary.
1: Áno. Ivuš poslala hlasovku.
3: Ahojte, tu je Ivuš. No, pripomenuli ste mi jeden príbeh, keď mi išiel môj miláčik pomáhať a išiel kúpiť do obchodu mascarpone. Mali sme chuť na koláčik, čo bežne trvá asi 20 minút. Po hodine sa nevracal, už som mala telefón v ruke, ale hovorím si však, Pane Bože, nemôže to zblbnúť. A prišiel po hodine 10 minútach. Ksichty mal asi všetky štádia na stratosti a keď som sa ho opýtala milým hláskom, miláčik, Pane Bože, čo sa stalo? Kde si toľko? Už nechcem počuť slovo mascarpone. Chudiatko moje, on to nikde nevedel nájsť, nevedel, ako to vyzerá. Ukrajinská predavačka mu absolútne nerozumela, čo hľadá. Takže odtedy je u nás slovo mascarpone zakázané vyslovovať.
0: Je na blacklistie.
1: Ale keď netušíš ani, kde to hľadať, hej? Či medzi cestovinami? Keď niekde neviem.
0: Či medzi múkou, však koláč.

0: Je to presne tak. Takže dávajte vedieť ďalšie príbehy. Myslím si, že ich máte milión. Prvých 6 už máme.
1: Dobré ráno vám želáme z Fan Rádia. 6 hodín 53 minút. Tu sú naše kontakty.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: 6,55.
1: Chlapci, čo máte?
0: Zdena z Popradu.
1: Dobre, dobre.
0: Ja jedna už tu mám prepis, takže sa smejem.
1: Jedna pekná výberovka. Nech vám chutí, počúvate Fan Rádio. Dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Frajerina je mať výberovku a Zdeno si to môže dovoliť a dnes začneme tým, že on ide 260. No ale nie len on, ale pozor, aj Gádžo. No a potom sa čuduje, že má nedostatok paliva. Nedostatok paliva. A potom je ešte jedna vec, ktorá sa dostala síce do výberovky, ale my nevieme, čo sa tam spieva.
4: Niečo v štýle vykašliť sa, ale už to nerieš.
3: Kašli na to, také niečo. Takže píšte ďalej, Zdeno Zavináč, Fan Rádio SK.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan

0: dohromady.
1: Dobre rádio.
0: No, počúvajte, my už tu riešime úlohu, už tu riešime zadanie na stavku Ľud versus Fan Rádio.
2: Áno, sme dvaja a je to z češtiny, takže to neviem, či to vyjde. Skúšku správnosti si urobil.
0: Rž neviem napísať.
2: R a ž.
0: Rž, rž.
2: Rž.
0: Aha, ako rž. Rž. To sa tak píše, rž.
2: Dobře, dobře, žáno.
0: Jaj, 6.59, ideme na cesty. Pohodička?
1: Hej.
0: Dobre.
2: Počujem.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Just daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 7. Na cestách radary v Bratislave merajú na Dolnozemskej smere do mesta. Sú aj na výjazde do Stupavy smer Bratislava, tiež na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky, stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
1: Dnes máme pondelok 22. júna, pár sekúnd po 7. na rade sú správy. Dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Vypovedať má bývalý príslušník SIS Peter Todt. Skončilo sa prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch k dosiahnutiu konečnej mierovej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú prebiehať technické diskusie. NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Viac minister dopravy Jozef Ráš.
8: Križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné 3, čiže už ich bude, už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov.
1: Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6 kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Futbalisti Egypta zvíťazili na majstrovstvách sveta vo Vancouveri nad Novým Zelandom 3-1 a so 4 bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch. Ešte počasie dnes opäť horúci deň, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami aj prehánky alebo búrky. A denné teploty 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov.

0: budeš, má meninová, Karol
1: Pšipša. 7 hodín, 2 minúty. Karol Pšipša v meninovú pesničku. OK, všetko je fajn. Pondelok, 22. jún. Ja srdečne pozdravujem kompletné osadenstvo z Oponíc, kde sme sa stretli v piatok. Bolo to jedno nádherné stretnutie. Fantastické. Services.
0: A je super, že pamätáte, takže takto má byť.
1: Ale to nie je to úplne každodenná záležitosť.
0: Presne tak.
1: Jedna takže vydarená party a aj Majka Čírova bola.
0: Aj Majka Čírova.
1: Mm-hmm. Aj Majka.
0: Aj Majka. Slovenská Eliša Kiss. Tak, dobré ráno z fanrádia, šťastná hodinka, 30-násobná bude.
1: A pozor, 22. júna silná zostáva v kalendári, tri najsilnejšie mená, Paulína, Paula a Pavla. Dievčatá, pre vás jeden karibský rytmus.

0: s Marcelom.
1: Keď je dobrý barman, aj na duchonke chutí piňa koláda.
2: Prečo tak. A je jedno, či s chrenom alebo bez. 4 minúty po 7. Blahoželáme teda Paulinkam, Paulám, Pavlám. Ešte tam rozvíta Eberhard, Achác, Paulína, ale tiež aj Zajra a medzinárodný deň bez nohavičiek.
1: A Malinovo, všetko dobré teda.
2: Áno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Muži nakupujú, dnešná téma, alebo hashtag Dobré ráno z Fan Rádia. A posielate rôzne príbehy a sú z jednej strany, z druhej strany. Dokonca sme zistili, že aj z tretej strany a štvrtej strany. Na všetky štyri strany.
1: Áno, keďže ty si berieš príklad, počúvaj. 7 hodín, 10 minút, mnohí noví poslucháči pribudli. Dnes ráno sme sa bavili na pošte nášho poslucháča, ktorý písal o tom, ako nakupoval s manželkou a prežúval hodinku pred obchodom a len podával veci do kabinky. A v prípade o mužoch, ktorí sú extrémne neúspešní, keď ich ženy pošlú kúpiť napríklad také záľudné veci. Naozaj, ale dievčatá, zamyslite sa nad sebou, ako je mascarpone.
0: A netušíte, že či mliečné...
1: Áno, či je to mydlo, alebo na čo sa to... Ako to vyzerá, tak, na čo sa to používa.
0: Všetko to vysvetlí, dúfam, že hlasovko Anička.
2: Ahojte, tu Anička. Akorát som si vypočula, ste dávali príbeh o tých nákupoch na Malorke. Tak u nás to presne naopak. Môj manžel a dvaja synovia sú schopní chodiť po obchodoch a nakupovať. A ja presne sedím ako tí manželia. Čakám, kedy chlapi nakúpia. Neznášam nakupovať oblečenie. Za to chlapi, moji to milujú.
1: Juxta Anička.
0: Juxta, juxtaposition.
1: Áno, Janka píše. Dobré
0: ráno, môj drahý s veľkým D. Je v potravinách stratený. Vždy, keď ho pošlem kúpiť nejakú drobnosť, musím mu okrem fotky napísať aj presné umiestnenie v rámci obchodu. Rozumej, uličku, regál a podobne. No a keďže je dosť vysoký, pri tovare v nižších políc, z nižších políc, mu musím povedať niečo ako, že v tretej poličke pod gránkom. Verte mi, neposielam ho často do obchodu. Rýchlejšie si to vybavím sama.
1: Mala by si to rozpísať na sektory. Chápeš? Ja videl som to v tom českom filme. Jak básnici prichádzajú o ilúze. Tady mistrovi pokusy prerušila válka.
0: Áno.
1: Sektor C4.
0: C4, D3 a A7.
1: Jozef poslal toto.
3: Ahoj, fankáči. Tu je Jozef. Ja neviem, či ste na tom tak ako ja, ale ja teda netuším, či existuje asi 85 druhov všelijakej smotany. Lebo vždy, keď ma vyslali kúpiť z domu smotanu, tak povedali nejaký iný druh. A ja som asi 30 minút stál na jednom mieste v obchode a študoval, ktoré je aká smotana. A aj tak som sa vždy vrátil s inou, ako ma poslali.
1: No. Počúvajte, to by sme mohli... Toto by sme mohli vyrobiť kurz.
0: Jaj, jasné. OK.
1: Ale nikto by sa neprihlásil, lebo my chlapi máme všetci pocit, že všetko vieme.
0: To je druhý moment.
1: Laci píše, ahojte, moja žena ma v stredu poslala do obchodu na štvrtkovú akciu. Viete si predstaviť tie predávačky, keď som sa ich pýtal, že kde nájdem ten tovar? S pozdravom, Laci.
0: S pozdravom, ahoj manželka. Laci.
1: Tak ti pekne ďakujem. Lacko, výborné. Počúvaj, a myslím, že aj inšpiratívne pre ďalšie pošty našich poslucháčov.
0: A ten moment, keď ideš a berieš, akože toto je tu, toto je tu, toto je tu a teraz prejdeš a zrazu zistíš, že vlastne bezlaktózové je na inej strane.
1: Čože? Aký?
0: A potom ideš...
1: To aj také býva.
0: Ideš a zrazu zistíš, že existuje tretí regál, kde sú, že akcia. A ty máš na troch miestach.
1: Tam, obchody sú plné pasci. Pridajte sa aj vy.
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
5: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
6: Nie, praženica!
7: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
8: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
7: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
9: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
10: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
11: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
12: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
14: Hity, ktoré milujete.

0: Viete sexy.
1: Je Vieň.
2: Viedeň. A pýtajú ma až za Viedňu.
1: Až za Viedňu, lebo som dobrá v matematike.
3: Ľud versus Fan Rádio.
2: No, a toto by mohlo fungovať. Máme totiž to viedeňskú matematickú úlohu.
1: To je, zmenili sme mená, lebo boli tam Heinrich a Jürgen.
2: Áno.
1: A my sme tam dali Juraja a Petra Lukáša.
2: Druhá vec je, že keď sme pri nákupoch, tak viedenská saláma je trikrát lepšia ako slovenská.
1: Wien.
2: No poďme na zadanie, ktoré nájdete už aj na fanradio.sk.
1: Mozgová zumba dnes v tejto podobe, počúvajte.
2: Otec Juraj má 52 rokov. Jeho synovia Peter a Lukáš majú 18 a 24. Dcéra Klára má 12. O koľko rokov bude mať otec toľko, ako obaja synovia dohromady?
1: Ak sa pýtate, na čo je tam Klára, tak kvôli inklúzii. Zadanie už nájdete aj na fanradio.sk a cenou je merch fanrádia.
2: Viedenský.
1: Máme to, nie?
2: Ja som za. Otec 52, synovia 18, 24.
1: Klára má 12. Klára má 12. Je strašne zlatá. O koľko rokov bude mať otec toľko, ako obaja synovia dohromady?
2: Riešte, máte čas do 9.
3: Napíš juniorovi

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: 7.27 aktuálne.
0: A aktuálne aj jeden narodeninový servis. Anička napísala: chcem vás veľmi pekne poprosiť, zahrajte pesničku pre môjho syna Markusa.
1: Markus dnes oslavuje narodeniny, práve cestujeme do Banskej Bystrice na kontrolu k lekárovi a počúva vás a hovorí si, to by bolo super, keby mi zahrali. Markus, dobrá mama, všetko vybaví. Anka, tebe ďakujeme. Markus, všetko najlepšie. Fanko ťa pozdravuje.
0: A samozrejme, že my máme povinnosti teraz, to znamená, že dopravný servis, počasie, slniečka a veci, čo sa udiali napríklad v športe, to Andrej má nachystané.
2: Slniečka.
0: A potom budú dve skladby, z ktorých si môžeš vybrať, ktorá bude len a len tvoja. Buď to bude Ray a Where's My Husband, alebo Post Malone a I Had Some Help. Prípadne ešte, keď si futbalista, tak Shakira a Bruno Boy, daj, daj.
1: Všetky sú tvoje, Markus, všetko najlepšie.
3: Ranná show Fanrádia s Juniorom a Marcelom.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred pol 8 na cestách. Radary merajú na vjazde do Stupavy smer Bratislava, sú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov, nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava-Triblavina. Skončilo sa prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch dosiahnuť u konečnej mierovej dohody do 60 dní. Futbalisti Egypta zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Novým Zelandom 3-1, so 4 bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Aj dnes slnečný a horúci deň, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky. A denné teploty 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Pekné ráno z Fan Rádia, 7.35.
1: Už?
0: No a?
1: To nám to ubehlo. Počúvajte, ak náhodou hľadáte, či bola alebo nebola mozgová zumba, nájdete na fanradio.sk. A dnes sme rozchodili vďaka skorému rannému príspevku nášho poslucháča aj tému Muži bezradne na nákupoch. Počúvajte, dievčatá, keď vidíte chlapa bezradne postav, chodí po obchode.
0: Normálne sa mu prihovorte.
1: Prihovorte, pomôžte. Buďte láskavé.
0: Presne tak. To sa potom ráta. Pôjdete do neba. Poďme na hlasovku.
2: Čaute chalani, tu Barbora. Tak môj muž chodí veľmi sporadicky nakupovať a teda ja fungujem na zoznamoch, takže raz jednu sobotu som mu dala zoznam a on mi asi po hodine volá a mi hovorí, že kde si ty videla rúžovú múku, že my to tu s predavačkou hľadáme už asi 20 minút a že ona v živote o rúžovej múke nepočula. Ja som tak rozmýšľala, že jakú rúžovú múku som tam napísala. Potom mi cinklo, že to je rýžová múka. Rúžová múka naozaj asi neexistuje. Ale prišlo mi to vtipné. A odtedy, keď píšem rýžovú múku, tak sa strašne smejem.
1: Dávaš veľký psilon. Tak predávačka tiež bola kompetentná.
0: Tak ale ona len dostala pokyn. Rúžová múka. Laco nám napísal.
1: Keď som bol dospievajúci tínedžer, asi 12-ročný, brat ma poslal do obchodu kúpiť slovenskú rýžu. Obehol som asi 10 obchodov. Hľadal som rýžu made in Slovakia. Prišiel som domov s tým, že Slovensku som nájsť nevedel, ale kúpil som Tajsku, či to nebude vadiť. Aj o 20 rokov neskôr mám pred očami jeho pohľad, keď som mu to povedal. Inak kde pestujú slovenskú rýžu? Patinciach.
0: Všade. Ináč, kedy si boli pokusy? Boli tu čínsky inžinieri.
1: Áno, áno, vieme, vieme. Tak je to ako rusy s kukuricou.
0: Nevieš, ako to dopadlo. A ešte je tu Barbara.
3: Ahojte, no mne sa stalo, ahoj, že som poslala manžela pre gélové kapsuly do obchodu, do pračky. A jediné, čo som hovorila, nech to není levandulové. No samozrejme sa vrátil s tým, že stretol sa s kamarátom, ktorý je manžel mojej kamarátky. A že doniesol teda tie kapsuly, ktoré samozrejme boli levandulové. Tak som rýchlo napísala kamarátke, že nech si zasmejeme, že proste jednu vec som prosila, nevyšlo to. A ona mi odpísala, že ona poslala svojho manžela pre Aviváž a on doniesol prací gel. Ona ho tiež upozornila, že nech nedonesie prací gel, nech si na to dáva pozor. Ale oni sa stretli presne pri tom regáli a už to bolo.
1: Tomáš, počúaj, to je ako druháci, to sa rozptýli a už je problém.
0: Barbara, dokonale.
1: My sme takí, no. My sme takí, Barborka naozaj dokonala. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Toto sú bakalárske príbehy.
1: Úplne. 7.39 v tejto chvíli a naše kontakty sú tu z Fanrádia.
0: Chlapi nakupujú.
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžagán a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
12: Biedronke teraz kúpite nektarinky 1 kg len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 g len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kg len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 7.49, pondelok. No a čo? Mužské nákupy, dnešná téma. A myslím si, že máte veľmi, veľmi veľa skúseností.
1: Janka napríklad.
2: Tak ja mám dve také príhody, keď mi švagrina volala z obchodu, že kde nájdem to maskaporné, čo z toho robí štieponky. A druhé bolo, keď bývalý manžel mi doniesol kyticu kvetov, kde bolo 6 kusov gerbier. Prvé bolo, že teda či už ideme na cintorín a pýtam sa ho, že prosím ťa, ako si si pýtal tie kvety, keď ty nepoznáš názvy tých kvetov? A on taký hrdý. Ja viem, čo to je. To sú bergery.
1: Bergery. No a tuto máme niečo z kategórie, keď má jedna vec dva názvy. Dara píše.
0: Ex-partnera som kedysi dávno poslala do obchodu kúpiť okrem iného aj zeleninu. Vybaľujem nákup a pýtam sa, kde je mrkva? A on mi na to... Tu nemali, iba karotku.
1: Mrkva Božia, nie je. To Karin, áno?
0: To je ako, keď budú mať, pošle žajťaka.
1: Áno, keď budú mať...
0: 6 rožkov, keď budú mať rožky, kúp 6.
1: Ale počkaj, počkaj.
0: A to prídeme na to, proste tento moment.
1: Áno. Karin napísala, kamaráta poslala mama kúpiť kvasnice. Domov prišiel s prázdnymi rukami, lebo kvasnice nemali vraj, iba droždie.
0: A toto je problém.
1: Máte terminológiu, má byť presná.
0: Vstupné informácie, áno.
1: Keď nedáte dáta, čo čakáte?
0: Kvasnice.
1: Ľudská.
3: No mne sa stalo, že som videla jednu reklamu skôr ako môj manžel, kde nemenovaný výrobca mäsových výrobkov teda ponúkal svoje produkty. V následnom poradí šunka, saláma, párky. Písala som manželovi SMS-ku, išiel z roboty z nočnej, vrajem, prosím ťa, kúp 30 deka šunky, do zátvorky saláma, párky, hej. A miláčik môj milovaný mi doniesol plnú igelitku mesových výrobkov, to znamená 30 deka parkov, 30 deka šunky, 30 deka salami, 30 deka všetkého, dobré ženy od toho výrobcu. A hádajte, čo sme, nie že jedli, ale žrali týždeň, pozdravujem, saláma, šunka, parky, tararú.
1: Super, super.
0: Reklamy sú dobré, lebo teraz v obale mekom. Aký obal meký.
1: Tu sú naše kontakty, pridáme presný čas, 7 hodín 52 minút a zúfali chlapi na nákupoch pokračujú ďalšou epizódou už o chvíľu. Napíš juniorovi.

0: Dobré ráno, z Fanrádia.
1: Dobré ránko všetkým.
0: 7.57. Stihneme narodinový servis.
1: Poďme, stihneme. Kikuš píše, mohli by ste prosím zagratulovať mojej...
0: Bestie,
1: áno. Nike, ktorá pracuje na hygiene v Trenčíne a ktorá dnes oslavuje jubileum 30 rokov. Želám jej hlavne, aby bola zdravá, šťastná a nech sa jej plnia všetky plány. A predsavzatia, ktoré si dala Nika, všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie, blahoželáme, samozrejme.
1: Nika, všetko najlepšie, sa teraz len začínam.
0: Presne tak. Toto je prime time.

0: krásne.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A ideme na cesty. Pekný pondelok. Dobré ráno. Nová nehoda na D1 pri Bernolákve smer Bratislava. Zrazili sa dve auta. Počkajte si asi 10 minút. Okrem toho radary merajú v Žiline na Hričovskej von z mesta. Sú aj v Prešove pri obchodnej akadémii v smere do mesta. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie. Viete niečo aktualizovať? Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: Pondelok 22. júna, minúta pred 8. Dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Vypovedať má bývalý príslušník SIS Peter Tóth. NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Viac minister dopravy Jozef Ráš.
2: Táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné 3, čiže už ich bude, už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov.
0: Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Skončilo sa prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch dosiahnuť konečnej mierovej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú prebiehať technické diskusie. Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru. Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od soboty Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jána Riapoša.
3: Je to pre mňa určite veľká výzva prísť po takej legende slovenského parašportu, ktorým určite Jan Riapoš je. Takže je to určite veľká výzva, beriem ju s veľkým rešpektom, ale som presvedčený, že s tým tímom ľudí, ktorí je okolo, to dokážeme.
0: A ešte počasie dnes, opäť horúci a slnečný deň, jasno až polooblačno, neskôr postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo búrky a denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska dnes miestami okolo 27 stupňov.

0: Banda.
1: Nazdar Banda, Sara Banda, Sara Banda, Banda, Banda.
2: Pekne.
1: Pamätáš.
2: Pekne, áno, áno. A Dara z Bulharska z toho urobila pesničku, z ktorou vyhrala Eurovíziu. No dobré ráno, Fan Rádia.
1: Bude aj 16 hodinka, 30 násobná pozor, 26. júna, to znamená, tento týždeň v piatok budeme hrať o fantastických 60 000 eur.
2: A medzi tým hráme aj fantastické hity, ktoré milujete. Hneď teraz to bude Para a Prepojený.
1: Nech sa páči, my dobré sme Junior a Marcel.
0: S

0: Pekné ránečko z Fanrádia, pondelkové 7 minút po 8. Zdeno z Popradu a v ňom Boris. Boris napísal, posielam jedného Zdeňka. Moja dcéra počúva Zdeňka, naozaj. Moja dcéra počúva také romantické pesničky. Toto bude Electric Callboy a MC Thunder.
1: To je sladiak.
0: Takže, ale viete čo, neprekvapuje, ani nám to nerobí nič zle. Ide o to, že už neexistuje žáner, ktorý tu nebol. To je jedno, či je to opera, folklór, alebo ja neviem, severský, škandinávsky metal, všetko sme tu už mali. A teraz... Prvá minúta a 3 sekundy.
1: Kelly Mac. Vidíš, že sa to rozbehlo do refrénu.
0: Nám to sedia k dnešnej téme. Chlapi sú na nákupe.
1: Áno.
0: Koľko mám kúpiť tej spotany mamičkám?
1: Tak za Kelly Mac. Boris, pozdravujeme dceru Zdeňka a aj Electric Callboy. Kelly Mac.
0: U nás bol taký vietnamec, ktorý predával v zime čaj. A on vždy sa pýtal, teď je pohár alebo Kelly Minok? Kelly Mac, ďakujeme pekne.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Heja, heja, heja! Golo chceme veľa!
8: Tlaďme, tlaďme! Jaká pustu, tlaďme ich!
9: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
10: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
9: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
11: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
12: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta. A prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Hopa!
1: Dobré ráno z Fanrádia.
0: A keďže máme pondelok, poďme si zopakovať zadanie, ktoré na dnes máme. Máme 8 hodín 20 minút.
2: Ľud versus Fanrádio.
0: Je to už taká letná verzia, nie je to nič extrémne komplikované, ide vám to super, mozgová zumba, dnes len tak slabúčko hryská.
1: A ja by som povedal, nezabúdajte na Kláru. Poďme na zadanie.
0: Otec Juraj má 52, alebo 52. Jeho synovia Peter a Lukáš majú 18 a 24. Dcéra Klára má 12. O koľko rokov bude mať otec toľko, ako obaja synovia dohromady?
1: A nezabudete na Kláru.
0: Sme strašne zákerní.
1: Otec Juraj má 52 rokov, jeho synovia Peter a Lukáš majú 18 a 24 rokov, dcéra Klára má 12 rokov. O koľko rokov bude mať otec toľko, ako obaja synovia dohromady?
0: Zhruba 39 minút máte na to, aby ste to ešte riešili. Zadanie už je aj na fanradio.sk a za správnu odpoveď pošleme aj merch Fanrádia. Držíme palce.
1: Držíme palce. Napíš junior.

0: Čau. Harry Styles z obdobia, keď ešte predával melóny a teraz pozrite sa American Girls. Ale toto je príjemná spomienka z roku 2019.
1: Áno.
0: A máme veci, ktoré sa týkajú nákupov, pretože dnes mužské nákupy.
1: Dnes my chlapi bezradní veľakrát, alebo čakajúci na dievčatá, ktoré nakupujú.
0: Alebo treba splníme funkciu nakupovača a chceme vypimpovať a ukázať, že máme vzťah. Aj takúto správu máme od Katky, ale všetko to začne Džano.
1: Džano.
2: Ahojte, tak moja mamina, kedy si dávno robila v bare, poslala jedného štangastu, nech jej ide do trafiky kúpiť baječnú ženu. On sa vrátil a povedal, že žiadne žemle tam nepredávajú.
1: Tak to bol on hluchý, no.
0: A blbý.
1: Jednu baječnú žemlu. Ty si baječnou žemlou.
0: No, myslím si, že to je začiatok nejakej reklamnej kampane.
1: Katka píše, tak ja som môjho manžela poslala kúpiť maslo. Došiel s maslenkou. Moja otázka bola len prečo? Prečo?
0: A on, to bol romantik, pretože odpoveď bola jednoduchá. Lebo to tak pekne znie.
1: Irenko, ja som tam.
0: Chcel, netušil, že existuje aj takáto kategória. A chcel, že to je také milé.
1: Áno, to len nemáš dáta. A pozrieš si, maslenka, aké pekné.
0: Dievčatá,
1: pokračujte ďalej, nebojte sa, rež a rúbaj.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minúta pred pol deviatou, ideme opäť na slovenské cesty. Dobré ráno, pekný pondelok. Máme dve nehody, jedna je v Bratislave pri Patrónke. V smere do centra zrazili sa dve autá, zdržania asi 10 minút. A nehodu stále odstraňujú aj na D1 pri Bernolákove. Smer Bratislava taktiež dve autá, zdržanie okolo 4 hodiny. Okrem toho radary v Žiline merajú na Hričovskej von z mesta, sú aj v Prešove pri obchodnej akadémii v smere do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
1: Ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách včera na poludne zasiahol blesk. Pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia, informuje Horská záchranná služba. NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6 kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Futbalisti Egypta zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Novým Zélandom 3-1 a so 4 bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: A dnes horúci deň, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť na severe, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky. Denné teploty 29 až 34, sever Slovenska miestami okolo 27 stupňov.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Dobré ráno, Sanádia. Aj truhlík je ste tu.
1: Dotiahol som ho sem. Pozri, Michael Douglas prišiel.
0: A došiel jak z bulváru.
1: Povedz, ja som ho videl na ulici, tuto na Leškovej. Hovorím, to je Jack Nicholson, alebo kto to je?
0: Že tak mi za ním píska. Že...
2: No, ale len na smatičky.
1: A hovor tak americky teraz.
2: 8.38 nás čaká a vás samozrejme vo Fan Rádiu Zvuk týždňa.
0: No truhlo, dobré ráno.
3: Dobré.
2: Oh. Počkej, povedal ako Michael Douglas nejakú retard.
3: No.
0: No, zime.
2: Znie to ako keby si vystrihol scénu z nejakého československého sci-fi filmu.
3: Je to vystrihnuté, je to naozaj, že koniec scény, ktorá tam je, ale nie je to z filmu.
2: A vystrihnuté z čoho?
0: Z procesu, samozrejme.
3: Z procesu. Okay. Je to vystrihnuté z procesu, pretože budem mať možnosť trošku ten proces aj predložiť.
2: Počuj, Trulík, ale ten zvuk, ktorý tam je, ten charakteristický, ten tón jeden, ktorý sa tam nesie, to je zvuk, ktorý vydáva ten mechanizmus alebo ten stroj?
3: Áno, je to zvuk od mechanizmu. Všetky zvuky, ktoré tam sú od mechanizmu.
2: Rozumiem. Čiže je to niečo, čo niečo vyrába?
3: Nie.
0: Ja mám, že vzadu je taká frekvencia niečoho, čo ide, a potom tam mám, že zaťatie do stromu alebo zaťatie
1: to
0: do mesa.
1: To ako píše, zaťatie.
0: Ako dieťaťa.
2: Ale potom, najprv je zaťatie, potom je konieť.
1: Ale je to niečo veľké, či?
3: Asi takto.
1: Metra pol ukazuješ, hej, teraz.
3: Asi tak. Uh-huh. A tak.
2: Čiže metra pol na meter zhruba.
3: Tak. A tak. Aha. Som vám to tu ukázal, musíte si poradiť, no.
2: A dúfam, že oceňujete, ako Trulík dokáže ukazovať veci na mikrofón. Čo teraz, kam ďalej, chlapci?
0: Ja, máš nejakú pomocku, akože relevantnú, kamaráde?
3: Pondelok? Sa mňa pýtaš...
2: Nie, dobre, sme, je to nejaký stroj alebo nejaké zariadenie, nejaký mechanizmus, ktorý nič nevyrába. Je to hudobný nástroj?
3: Nie.
0: A prečo si urobil nie, že sme blízko?
2: Tak lebo...
0: Že je to nehudobný nástroj?
2: Truhlík by ti zahral aj na pluhu.
0: Pluha.
2: Cena je pripravená. Darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou, ale aj s procedúrami. Cože? Pre dve osoby na dve noci v apartmáne exkluzív. A túto cenu vám venuje Hotel Hviezda Dudince.
3: Inak dostupnosť 9 z 10.
2: Aha. Čiže naozaj zložité sa k tomu dostať. Je to na Slovensku vôbec?
3: Nie.
2: Aha.
0: Vieme to pomenovať?
3: No. Áno.
1: Poznáme to, hej? Nie. A ja to poznám.
3: Podľa mňa nie. Nie, teda neviem.
0: A videli sme to?
3: Mohli ste to vidieť, ale nevravím, že ste to videli.
0: Ale vieme to pomenovať a nevideli sme to?
3: No, viete to pomenovať, no.
2: Ale nevideli sme to naživo, takto to chceš pomenovať.
3: Tak.
2: Aha.
0: Ja tak.
2: Áno, lebo tak, okej, vieš pomenovať Concorde, ale možno si ho nevidel.
3: Presne to. Hej. Presne to.
0: Je to Concorde?
3: Vieš čo? Tesne.
0: Musím sa nejako znížiť.
2: 8.41. Budeme sa tešiť, ako sa to vyvinie.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
8: Senkor.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
11: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
10: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
11: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.

0: Pekné ráno, želáme Fan Rádio.
1: Tak čo, chlapci, kávu?
0: Určite.
1: Neviem, či máte na výber.
2: Fan Rádio. Deň v hádankách.
0: Káva Servus, ahoj.
3: Ahojte,
1: dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno.
0: Prosím ťa, zaznáč jednu vec, že v pondelok 22. júna 2026 truhlík v štúdiu bol ako z bratislavských modných dní. Ja som potreboval, aby toto bolo o rok v dní v hádankách, že kedy prišiel. Dúfam, že decka urobia peknú modnú fotku tomuto boomerovi.
1: Ale, pozri aj to tričko, jak mu tak voľne ovíca.
0: To je tielko.
1: Je to tielko?
4: To má tielko, áno.
1: To má tielko.
4: A teraz by ukázal pazuchu.
1: Potom má takú tú hručku, ako keby sa kúpal v opilke.
0: A piercing.
3: Dobre, a teraz niečo k veci.
5: Som rád, že tu je niekto rozumný.
3: Rok 1503 práve dnes sa dokončila stavba Karlovho mostu v Prahe.
0: Nech sa páči. Aha.
3: Na Karlovom moste je 30 sôch.
4: Áno.
3: Čo vám údajne prinesie, keď sa dotknete sochy Jána Nepomuckého?
4: Love.
3: Nie.
1: Do roka otehotneš.
3: Nie.
0: Hot dog.
3: Nie.
4: Trulo, ty si ho poznal,
1: čo
4: povedz.
1: To bolo.
4: Vy ste spolužiaci, či?
3: Ani trdel nikto
5: nevie.
3: Lásku? Je to šťastie.
5: Šťastie.
1: Áno.
3: A že sa do Prahy znova vrátiš.
1: Ale to je pekné. Truhlík vodil malého Masaryka do školy.
4: Bolo takto oblečený.
3: No a podľa legendy, práve dnes v roku 1847 námorný kapitán Hanson Gregory si zavesil šišku na veslo a vytvoril tak donut.
0: Ešte raz.
1: Ako zavesil.
3: Zavesil si šišku na kormidlo, alebo na veslo, na túto, a vytvoril
1: že
3: tak donut.
1: Že to pretlačil
3: urobil,
1: vlastne,
3: áno, že to pretlačil a urobil tak z toho ten krúžok.
1: Donut.
3: Kto bola Cecília Krapf?
4: Jeho žena.
3: Nie.
0: Ona vymyslela parížskú šlahačku.
1: Niečo vymyslela.
3: Vymyslela niečo.
1: Ale niečo cukroviňarské.
3: Áno, omylom, vlastne to vymyslela omylom.
1: Krapf, lebo to sa predáva niekde v nemeckej hovoriacej krajine. Krapfasa.
3: Hej. Ona sa nahnevala v kuchyni, po niekom hodila kysnuté cesto. A to kysnuté cesto netrafila a spadlo do rozpaleného oleja. A vznikla
1: Langoš.
3: Tak...
1: Langoš.
0: Langoš 2.
3: Šiška.
1: Funky. Funka.
3: Alebo aj.
4: Got to be funky.
0: Ja ale viem, že olej má mať 160 stupňov.
5: Ako náhodou niekoho trafí?
1: Olej ani...
0: Čo?
5: Šiško? No.
3: Ukážem ti. No. Povysielaj.
0: Nie dnes, lebo dnes je výfešak.
1: Dnes. Dnes. Treba ho nechať v tomto.
3: Tak vám prajem pekný deň.
0: Dnes je Mikloško.
1: Pripravte molo.

0: Marcel.
1: Tu sme.
2: Kde mám Harulu?
3: Zdeno
2: je všade jednoducho, kamaráti.
1: Dobré ránečko. Andrejko, koľko ty máš slniečok na dnes?
3: No aktuálne máme všetky slnka, ktoré existujú, okrem Trebišova a Tisinca a Liesku a Chopku. Máme... tak skoro všetky máme, ale teda je to slnečné. No ale pozerám 27 stupňov aktuálne v Bratislave, teda juhozápad Slovenska, čo je o 9 ráno už teda... Dosť, či sa mi to zdá.
1: Slušné.
2: Je to naozaj ako najnižšie. Boli miesta na Slovensku, kde najnižšie nočné teploty neklesli po 23 stupňov, takže veľmi, veľmi teplý deň. Dnes bude taký istý?
3: Dnes bude taký istý, až do 34 stupňov, vydané sú výstrahy dokonca až 2. stupňa na juhozápade krajiny, takže no. Tak, no, poďme sa potiť.
2: No, pozrám, koľko je hodín? 8.58.
1: Čiže, jak
3: to
1: vieš? on má taký kalendárik.
2: Dvaja sa stretnú na ulici a jeden tomu druhému hovorí, prosím vás, neviete, koľko je hodín? 8.58. Pekný si debil, už som mal byť v práci. Ideme na cesty.
1: Poďme.
0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia.

0: každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
1: Čo? Šiestok?
0: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
0: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta pre 9. Nehoda na D1 pri Bernulákove, smer Bratislava. Dve auta v sebe, počkajte si asi 10 minút. A okrem toho radar D1 merajú pri Voderadoch, smer Trnava. Ďalšie informácie viete aktualizovať tú nehodu pri Bernulákove. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Pondelok 22. júna o pár sekunde veď. Najmä na západe Slovenska platia dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Na severe sú vydané výstrahy pred búrkami. Podľa SHMu môžu dnes teploty vystúpiť až na 34 stupňov Celzia. NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
5: Táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné 3, čiže už ich bude, už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov.
4: Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Skončilo sa prvé kolo rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch k dosiahnutiu konečnej mierovej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú prebiehať technické diskusie. Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru. Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od soboty Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jana Riapoša.
6: Je to pre mňa určite veľká výzva prísť po takej legende slovenského parašportu, ktorým určite Jan Riapoš je. Takže je to určite veľká výzva, beriem ju s veľkým rešpektom, ale som presvedčený, že s tým tímom ľudí, ktorí je okolo, to dokážeme.
4: A ešte počasie dnes opäť horúci deň, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky alebo búrky. A denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska miestami okolo 27 stupňov.

0: Tak toto je ona, šťastná hodinka?
1: Toto je ona, takto vyzerá, takto začínam. Zatiaľ mám minútu a pol, lebo je 9 hodín, 1,5 minúty, samozrejme, pondelok. No a čo? 22. júna.
0: Bude 30-násobná šťastná hodinka, ak ste Paulína, Paula, Pavla, Achác, Eberhard, Rozbita, Zajra a pošlite v tejto hodinke SMS-ku do Zarábajúšami, tak v piatok máte šancu nielen 30-násobnú, ale meninová je plus 25, čiže 55-násobná šťastná hodinka.
1: Musím si to nakresliť, ale isté je, že to platí, rovnako ako je isté, že 26. tento piatok bude v hre 60 000 iba vo fanku.
2: Začína sa

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránečko.
0: Pondelok 22. jún. No, koša toto tam máme rozvinuté v tom meninovom okienku. Paulina, Achác, Eberhard. Pozdravujeme Malinovo k meninám. Rozvita, Zajra. Ale tri kľúčové mená, ktoré dostanú svoju pesničku.
1: Paulína, Paula a Pavla.
0: Ideme Karibik?
1: No,

0: S Marcelom.
1: Karibik z Malinova.
2: Áno, ale ako už dnes bolo povedané, ak je dobrý barman, tak piňa koláda chutia aj na ružinej.
1: Presne tak. Dobré ráno, všetko najlepšie Paulinkám a ak máte nejakú, tak pošlite meninovú pohľadnicu z webu Fan Rádia.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
4: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
5: Nie, praženica!
6: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
9: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
10: Bača, idem do šopu.
11: Do šopy?
10: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
11: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
10: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kob jednoty je skvelý deal.
12: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Biedronke teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Poďme vyhodnocovať, nie?
1: Poďme vyhodnocovať aj dnes, keďže je pondelok, sme mali mozgovú zumbu.
2: Ľud versus Fanrádio.
0: Zuzička, ahoj, dobré ráno.
3: Čaute, dobré ráno.
1: Ahoj Zuzka, dnes to nebolo zložité však.
3: Nie, vzhľadom na to, že som mala veľmi dobrého pomocníka, tak nie.
1: A kto bol ten pomocník?
3: Môj syn Oliver.
1: Oliver má koľko rokov?
3: 11.
1: No a tento zvládol ľava zadná?
3: Ľava zadná, ešte sme sa o niečom inom bavili, čiže počúval to tak nejako na polucha. Hovorím, pozri si to, čo tam je napísané. A on že, čo riešiš, 10.
1: OK. Otec Juraj má 52, synovia Peter a Lukáš majú 18 a 24. Kláru vynecháme. O koľko rokov bude mať otec toľko, ako obaja synovia dohromady? Naozaj to tak vychádza. Otec 62, syn 28 a 34, čo znamená, že to je takisto 62. Blahoželáme, posielame pozdravia cenu.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Bude to merch Fanrádia a pozdravujeme aj Olivera, aj teba, Zuzička.
3: Ďakujem.
0: Ahoj, čau Zuzka, ahoj.
1: Vydarený týždeň.
2: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok.

0: Dobré ráno, z Fanrádia 9.28 a spravodajstvo, nejaká novinka, supernovinka je?
1: Supernovinka, no okrem iných, Jozef Ráš, minister dopravy, bude kandidovať na primátora Bratislavy. To wow. Už pred pár sekundami, tak ak sa pýtaš na to.
2: Lekrapeňo.
1: Prekvapeňo, ale bude pekné počasie.
0: A to vďaka nemu, či ako?
2: Samozrejme. Mm-hmm.
0: Tak to funguje, to je... Tak ohlásme my kandidatúru.
2: My sa šetríme na prezidentské.
0: My máme rozdelené Bratislava 6, Rajka. Bratislava 7, Volstav.
2: Kidze.
0: Alebo Kidze. Kidze ja. Kidze tadzi.
2: Musíme ešte na severozápad trošku zautočiť. Potrebujeme jednu provinciu aj na Morave.
0: OK. Pálava. OK, tak poďme na to. 9.29, dobré ráno.
2: Alebo...
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pár sekúnd pred pol desiatou, nehoda na D1 pred Bratislavou z Osenca, dve autá, zdržania asi štvrť hodina. Okrem toho radary na D1 merajú pri vode Radoch na Trnavu, sú aj na výjazde z Michaloviec smer na Strážske. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách včera na poludne zasiahol blesk. Pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia, informuje Horská záchranná služba. Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy, oznámil dnes na tlačovej konferencii. Kandidovať bude ako nezávislý. Futbalisti Egypta zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Novým Zélandom 3-1, so 4 bodmi sa dostali na čelo tabuľky. Dosiahli tak historicky prvý triumf na svetových šampionátoch.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Aj dnes horúci a slnečný deň, jasno až polooblačno, neskôr postupne zväčšená oblačno, za najmä na severe aj prehánky alebo búrky. A denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska miestami okolo 27 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na

0: Môžem začať tak oficiálne, okrem
1: toho, že áno, poď.
0: Pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale hľadáme spolu s Typosbet skvelé, originálne, alebo pokriky.
1: Typosbet!
0: Vašou úlohou je vymyslieť vlastný pokrik, poslať nám to cez formulár na webe a každý deň vyberieme jeden a zavoláme si spoločne. Ako napríklad teraz, tak skúsme. Matúš, dobré ráno želáme.
2: Dobré ráno.
0: Ty že vraj máš pokrik nachystaný.
2: Á, vole, čo mi napadlo.
0: No tak poď na to.
1: Dobre, dobre, Matúš,
0: nech odovzdáme cenu.
1: 3, 2, 1, ideš.
2: Máme bubon, máme hlas, poďme, skače každý z nás.
1: Hej.
2: Keď nedáme ani gól, spravíme tu aspoň show.
1: Hej, hej, hej.
0: Toľko teda k fanúšikom Slovenska na majstrovstvách sveta. No dobre, počúvaj, ale teraz ideme do vážnej veci. Tvoja je cena futbalový dres Davida Hanska a k tomu ešte stieracie žreby, jackpot v hodnote 50 eur a ceny venuje Typosbet.
2: Výborné, teším sa, ďakujem pekne.
1: My ťa pekne pozdravujeme, kam? Už len informačne, odkiaľ voláš?
2: Do
1: Hlohovca. Pozdravujeme.
0: Parádny štart deň, týždňa, no. A nech je úspešný. Čau.
1: Maj sa, čau.
3: Ďakujem,
4: krásny deň. Ahoj. Odštartuj to naplno s Typosbet. Zaregistruj sa na webe etypos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Viac na etypos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
5: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
8: Koho hľadáme?
7: Kohokoľvek.
8: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
9: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
10: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
11: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
12: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
13: Family Park AT.
14: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Popradu výberovka.
1: A opäť veľmi, veľmi dobrá. Samozrejme, denne na dennej báze pribúdajú veci, ktoré sa hodia aj do takýchto výberoviek, takže my vám za to všetko ďakujeme. Nech sa páči, pobavte sa.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zdeno z Popradu dnes začne pre mňa žrádlom.
1: Áno, áno, no tak čo chcete, bravčové, telacie, dnes bude hovädzina.
0: Hovädzina je jedna vec, ale hovädzina na šariši.
1: Na šariši?
0: Na šariši. Naša čo? Naša ríši.
1: A teraz aj dlhšie slovné spojenie. Vaša to žena
0: nemá zuby,
1: nie je kameň.
0: To je čudné, lebo keby jedla kameň, tak nemá zuby, hej, vaša žena. Ale vaša žena...
1: No je to také, že sa musíte zamyslieť.
0: Nemá zuby, no, nie je kameň.
1: Musíte sa zamyslieť, ako keď rozpráva Marian Čeky.
0: Áno, darčeky, strojčeky, všetko.
1: Klíčeky.
0: Áno, áno, Marian Čeky. Tak Marian Čeky takisto uzdená z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Vedeli ste, že dajme teda športové, lebo ja si myslím, že sa o tom hovorí relatívne dosť, ale stále málo. Vedeli ste, že...
1: Ema Zapletalová vyhrala už štvrté preteky v poradí v sérii Diamantovej ligy a že je šiestou najlepšou bežkyňou na 400 metrov prekážok v histórii ever.
0: No a tu sa bavíme o obrovských, absolútne gigantických atletických menách, ktoré sú pred ňou, takže Ema Zapletalová nám robí obrovskú radosť. Jej výkony sú naozaj na svetovej úrovni a veľmi, veľmi Emke držíme palce. Ideme jej napísať.
1: V európskom rebríčku je druhá.
0: To je paráda.
1: Ale je to paráda a my ďakujeme za tento moment, ktorý je o tom, že môžeme fandiť, byť hrdí a v atletike 400 metrov prekážu mece.
0: To je silná záležitosť. To je veľmi silná záležitosť.
1: Čo by Trulík so svojou cyklistikou za to dal?
0: Majte sa pekne, do počutia.
1: Ahoj zajtra.
0: Ahoj.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, pár sekúnd pred 10. Ideme opäť na cesty. Janová nehoda na výjazde z Rástočna smer Handlová. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Okrem toho radar merajú na výjazde z Michalovec smer na Strážske. Ďalšie informácie viete tu aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 22. jún, 10 hodín. Najmä na západe Slovenska platia dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Na severe sú vydané výstrahy pred búrkami. Podľa SHMu môžu dnes teploty vystúpiť až na 34 stupňov Celzia. NDS včera odovzdala kompletnú križovatku D1 a D4. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
3: Som teda vetiev a napojení, ale postupne ako sa odovzdávali do užívania a dnešným dňom teda sa odovzdávajú tie posledné tri, čiže už ich bude, už bude naozaj kompletná a funkčná, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov.
2: Križovatke sú časťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava-Triblavina. Skončilo sa prvé kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vo Švajčiarsku sa dohodli na ďalších krokoch dosiahnutiu konečnej mierovej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú prebiehať technické diskusie. Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru. Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od soboty Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jana Riapoša.
4: Je to pre mňa určite veľká výzva prísť po takej legende slovenského parašportu, ktorým určite Jan Riapoš je. Takže je to určite veľká výzva, beriem ju s veľkým rešpektom, ale som presvedčený, že s tým tímom ľudí, ktorí je okolo, to dokážeme.
2: A ešte počasie dnes opäť horúci a slnečný deň, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky alebo búrky. K tomu denné teploty 29 až 34, na severe Slovenska miestami okolo 27 stupňov.

0: Krásny dobrý deň, krásny dobrý pondelok. Dnes 22. jún, počúvate Fan Rádio s mojou maličkosťou Exploy Manome. Po dvoch týždňoch sa opäť počujeme, a teda neviem, či to počujete na mojom hlase, a nechcem to ani opakovať furt, ale počúvate, mňa normálne uškrtil Carlos Vémola. A odvtedy, ever since, ma bolí ohryzok, takže trošku problémy s preglganím, trošku problémy s rozprávaním, to je to jediné, po čom rádiový moderátor túži. Každopádne spočítal to Attilovi Végovi a teraz to spočítal aj mne a ja to budem počítať vám hneď 30-násobne, pretože začína šťastná hodinka.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Uzmeli viac, než akékoľvek gesto. Hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Veľký čileček, Coldplay, The Scientist z Eteru Fan Rádia. Taký pomalý rozbeh tejto štvorhodinovky, ktorú so mnou máte pred sebou a možno ešte aj malé obhliadnutie sa za afterkou.
1: Afterka. Afterka. Porannej show.
0: Afterka, naše obzretie sa za tým, čo sa dialo ráno. Chalani sú tu od 6. do 10. však to poznáte, Junior a Marcel, a tentokrát riešili a nadviazali na Marcelovú skúsenosť z víkendu, prosím pekne.
2: Ja som mal takú esenciálnu chlapskú chvíľku cez víkend.
0: Mm-hmm.
2: Boli šípky, neviem čo, venoval som sa tomuto veľkému podujatiu na Slovensku a hneď vedľa máš nákupné centrum, kde som bol na chvíľku. Mal super komunikačný moment, páčilo sa mi to. Chlapík sedel pred kabinkou.
3: Oh yes.
2: A že len, podaj mi toto, tamto mi podaj ešte. On tak scrolloval a druhou rukou podával a tak sme sa pozreli na seba a on že...
3: Festival premrhaného času.
2: Áno. Si veľmi slušný. Vaši muži, vaši chlapi na nákupe, nebojte sa si z nás trošku vystreliť. A pridáva sa Maroš, ktorý píše o tom, ako boli s manželkou na Malorke.
3: Boli sme s manželkou na Malorke, navštívili sme známy obchodný dom z R.A.
2: Áno.
3: Vpravo bol obchod, vľavo mramorové schody, kde sedelo už asi 20 mužov, manželov, partnerov. Občas z obchodnej časti vyšla pani, všetci muži ju obdivne pochválili kývaním hlavy alebo dali palec hore. Dáma bola spokojná a išla skúšať ďalej. Tá hodina na schodoch bola esencia spoluúčasti a súdržnosti.
4: Keď držia chlapi spolu.
3: Pozor, a teraz prichádza zásadná veta. Mimochodom, sme nič nekúpili. Ja si myslím ale, že to je diera na trhu, že jednoducho by mal byť aspoň taký Fernet corner.
2: Mm-hmm. Keď je takáto...
3: Že je to ženská predajňa.
2: Áno.
3: Dámska. Ale mal by tak, jak je detský kutík. Uh-huh. Tak by mal byť tak, že úložňa manželov.
2: Uh-huh. No, čavo, tam fajči, ideš okolo, len práska ti dám.
0: Junior a Marcel týmto chceli povedať, že hľadajú investora na takýto pánsky, mužský kútik či odkladovňu do všetkých nákupných centier.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fan Rádio a pokiaľ sa ešte niekam chystáte, tak sa zostaňte s nami, pretože my sa chystáme na slovenské cesty a to je dopravný servis Fan Rádia a ten vám môže pomôcť, ako sa obnavigovať.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
10: Senkor.
11: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
12: Hity, ktoré milujete.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný pondelok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Tá je na výjazde z Rastočna smerom na Handlovu. Zrazili sa tam dve autá a treba tam zvýšiť opatrnosť. No a nahlásili ste nám aj radar. Videli ste ho na D1 pred Sencom smerom na Bratislavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Skladba Red Eyes od Loic práve teraz vám rozozvučala reproduktory, počúvate Fan Rádio a Loic, ktorú práve počujete ešte stále, spieva a dohráva, je jedna z mnohých. No to zo mne. Jedno z mnohých predstaviteľiek a interprete, ktorá sa objaví v auguste a vystúpi na festivale Love Stream. A tak sme ju aj tu vo Fan Rádiu učili trošku po slovensky. Vie už minimálne pozdraviť.
1: Ahoj!
0: Akože je to také ošemetné, ale má ešte zhruba mesiac a pol, takže ahoj, ju odpustíme. Minimálne je to také pirátske. Takisto je povedať, ale aj toto.
1: Spievajte so mnou.
0: Zapojili by ste sa, keby tak príde na tom festivale 20 000 ľudí, hej, ona, spievajte so mnou. Ale keby náhodou ste tam, jak také koli v plote, hej, spievate s ňou, ale len tak stojíte, nehýbete sa, tak možno toto by vás rozhýbalo.
1: Tancujte so mnou.
0: Môže to, jak pozerá to na škôlkárov, ale teda veľký obdiv a klobúk dole vôbec, že sa človek cudzojazyčný snaží rozprávať slovensky, pretože slovenčina je náročný, hoci nádherný jazyk. Takže teraz už je pripravená, vie povedať ahoj, spievajte, tancujte a vy ju viete vidieť na Love Stream Festivale s ďalšími hudobnými hviezdami a to od 7. do 9. augusta, to si zapíšte za uši a my už teraz ideme na skladbu, ktorá sa volá Happier od Eda Sheerana. Bodaj by aj on prišiel raz na Love Stream. Čo vy na to? Ja za to budem tu interne lobovať. Užívajte. Walking down 29th and Park.

0: Je tu 17 rokov, čo táto skladba Empire State of Mind od Jay-Zho a Alicia Keys ma úplne, že preniesie do Ameriky. Okamžite tam stojím pod Empire State Building a mám pred sebou tie mrakodrapy. Brutálna vec, Empire State of Mind z Eteru Fun Rádia a takisto sonda do mysle našich vodičov s dopravným servisom a neskôr aj správami.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Clubcard ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
5: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: Keď teraz kúpite nektarinky, 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové, 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti, 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie.

0: A to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelrizling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary, jeden ste videli na D1 pred Sencom smerom na Bratislavu a ďalšie vo Vyšnom Kubíne pri Kaštieli smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Správy fanrádia.
4: Bolo 11 hodín a ideme na aktuálne správy. Najmä na západe Slovenska platia dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Na severu sú vydané aj výstrahy pred búrkami. Podľa SHMu môžu dnes teploty vystúpiť až na 34 stupňov Celzia. Minister dopravy Jozef Vraž sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy.
5: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu.
4: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady Richard Raši ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil. Kontrola výberu poplatkov v zdravotníctve je nedostatočná. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Myslí si, že samosprávne kraje sa snažia vykonávať dozor efektívne, no narážajú na systémové prekážky. Volá preto po legislatívnej zmene a posilnení oprávnenia samosprávnych krajov v oblasti kontroly. Egyptskí futbalisti dokázali na 9. pokus víťaziť na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta. Výraznú zásluhu mal na tom krídelník Mohamed Salah, ktorý si v dueli G skupiny proti Novému Zélandu pripísal gól a asistenciu. Triumf 3-1 prirovnal k najväčším úspechom v histórii krajiny. Egypt je so 4 bodmi aj vďaka dvom remízam Belgicka na čele tabuľky.
0: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
4: Vonku je jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo búrky a je veľmi teplo. Na severe miestami okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
0: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
6: Deň s Verou a Explom. Vo Fanrádiu.
7: Neviem, či som vám to hovoril, ale škrtil ma Carlos Vémola, odtedy ma bolí ohryzok. Neviem až tak dobre preglgať, neviem tak dobre rozprávať a potom ako si dvakrát podal Attil Vega, bol som na rade ja a teda rozdal si to aj so mnou. No, tak musím sa s vami rozprávať tak naozaj veľmi, veľmi jemne, skromne, príčetne a hlavnú rolu budú hrať najväčšie hity a takisto šťastná hodinka, pretože tu som si pre vás pripravil hneď 30-násobnú. Potom zahrá Ray, Where is my husband? A za chvíľu sa počujeme opäť. Počúvate Fanrádio do 14. s Explom.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré...

0: 12 to 12, Somber, a to hit z minulého roka, z roku 2025, hrá vo Fanrádiu. A máme tu aj hostku, a rád by som dal do pozornosti jej nový diel tým, že sa zúčastnila show, talk show Adely u Adely a Saifu, a hostkou bola módna návrhárka Lydia Eckhardt, ktorá na slovenskej scéne je už neuveriteľných 35 rokov.
1: Nosíte tepláky?
2: Lebo to, či... že nosím tepláky, ale také sa snažím, aby boli pekné, aby sme zvečali. Máme doma veľa zrkadiel aj v salóne. A teraz si predstavte, že prejdem okolo toho zrkadla a zlaknem sa, kto tam je.
1: Lebo neviem, či to nejaký Hilfiger, alebo kto to povedal, že proste, že kto vymyslel tepláky, že ako náhle začnete nosiť tepláky. Takže vlastne to vyjadruje nejakú vnútornú nezhodu vo vás.
2: Ale to není pravda, pretože ja si myslím, že doba sa neskutočne posúva a vlastne tie tepláky, ale zase aké tepláky, tak dávajú takú určitú slobodu. A tiež si myslím, že je tenisková doba.
1: Áno. A keď si pod tepláky nedáte ešte, že nič a idete na ostro, to tiež vám poviem, že to je...
3: To je nový trend, to by s Lidkou teraz... Počúvame,
1: jún, júl, august, že to môže byť, že to viem, že je leto, že to je príjemné.
3: Toľko teda naše modné trendy, ale aby ste vedeli.
0: Mohol byť Janu jen to, že chodí na ostrov v teplákoch. Saifa, Saifič, ja by som sa chcel spýtať Lydie Eckhardt, že čo hovorí na kroksy, pretože ja milujem kroksy, ja furt nosím kroksy. Teraz jedny mám a neviem, že čo na to hovoria, modný návrhári, ale podľa mňa by ocenila. Ocenila by to prejavenie, sebarealizáciu prostredníctvom oblečenia, pretože o tomto koniec koncov vie a komplet celý záznam nájdete jednak na fanradio.sk, ale zároveň na všetkých podcastových platformách vrátane YouTube Fanrádia, takže pokiaľ by ste chceli sa niečo dozvedieť o móde, o tom, ako to na Slovensku funguje, tak hľadajte tam najnovšie diela Adely a Saifu. A teraz už Miley Cyrus a jej Flowers. We

0: Taká klasika Heavy Metal Love z Eteru Fanrádia. Two Colors sú interpret, ktorý vám to spieval a Vladko sa pomaly, ale isto pripravuje, aby vám povedal všetko, čo sa dozvedel o dopravnej situácii na Slovensku. A viem, že tam je novinka, pretože keď som išiel čúrať, tak som počul, jak niekto z vás volá na naše telekomunikačné číslo a našej Veronike hovorí o nejakej dodávke odstavenej. Takže to všetko sa dozviete už o malú chvíľku. Nastražte ušiska, bude to dôležité.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Heja, heja, heja! Komu chceme veľa?
3: Tlačme, tlačme! Jaká pustu, tlačme ich!
4: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
5: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
4: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
6: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
8: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
9: Senkor.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
10: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a útorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
11: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 za odpočívadlom Zelenec smerom na Bratislavu je na ceste roztrhnutá pneumatika. Zvýšte opatrnosť. No a mám tu aj radar vo Vyšnom Kubíne pri Kaštieli smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Počúvate Fan Rádio a vzhľadom na prebiehajúce majstrovstvá sveta sme si dovolili pozvať do štúdia odborníka na futbal, odborníka na slovo vzatého, odborníka na majstrovstvá sveta vo futbale ako takého. Dovolte mi privítať inžiniera Karola Grillinga, ktorý robí futbalovú analytiku v zahraničí a práve cestou cez Slovensko sme si ho odchytili na Leškovej 5. Zdravím, Karol.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste si ma tu na pozvali práve počas tohto veľkého sviatku futbalového mundiálu a že mám tu možnosť aj na Slovensku darovať nejaké moje vedomosti a pozrieme sa spoločne na to, ako prebiehajú momentálne majstrovstvá sveta vo futbale.
0: Ako to zatiaľ vnímate? Sú tam nejaké prekvapenia?
1: Tak určite zaskočilo nás. Je tam veľa takých maličkých štátov, ktoré majú veľmi dobré výsledky, ako je napríklad Curaçao, ako sú Kapverdy, o ktorého brankárovi sme už určite veľakrát počuli, ktorý nazbieral milióny nových followerov, ale aj začal followovať.
0: Áno, ja som počul, tisícky, že 2000. 2000 žien vraj.
1: Je to tak, začal followovať, možno, že to už aj bude viac v tom momente, ale týždeň dozadu to bolo 2000 nových žien, takže jemu sa tiež určite zadarilo. Ale tak bohužiaľ už ja si na sklonku svojej kariéry, tak sa pripravujem aj na iné povinnosti svoje životné. Ale určite máme tam na šampionáte aj favoritov, ktorým sa celkom darí, teda napríklad Nemecko.
0: Nemecko ide tvrdo.
1: S plnými bodmi. Francúzsko má za sebou ešte jeden zápas, iba dneska Argentína ide hrať druhý zápas, kde Boh, Lionel Messi dal hat-trick naposledy, tak uvidíme, čo predvedie dnes.
0: A čo hovoríme na výkon Cristiana Ronaldo, ktorý na rozdiel od Mbappého, ktorý na rozdiel od Lionela Messiho, ktorý na rozdiel od Erlinga Haalanda neskoroval a dá sa povedať, že sa skôr trápil?
1: U nás sa to vraví vždycky tak, že fotbal sa hrá na góly. A teda Cristiano Ronaldo v jeho veku, ja s môjim skromným názorom by som povedal, že už nemal byť v základe Portugalska, keďže môže to negatívne prispievať tejto reprezentácii, ktorá sama o sebe je veľmi dobrá. Avšak on by tam už mal byť skôr ako ten mentálny coach a teda pozbudzovať ich a maximálne nastúpiť v záverečnom clutch time, ako to my v zahraničí vravíme. Neviem to teraz povedať tak z prvej po slovensky, ale verím tomu, že rozumiem.
0: To bol inžinier Karol Grilling. Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom šampionátu, tak sa neváhajte obrátiť na číslo 0903943003. Pokojne pošlite hlasovečku, správu na WhatsApp a spýtajte sa, challengenite tohto nášho experta a on sa vám povenuje ešte aj v ďalšej polhodinke. Počúvate Fan Rádio.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: To bol Eminem a jeho predstavenie, konkrétne Houdini, skladba, ktorú ste počúvali z Eteru Fanrádia o malú chvíľku, aj dopravný servis, aj správy, aj moja maličkosť v ďalšej hodinke, až do 14. s Explom.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy,

0: aktivity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na výjazde z Jablonice smerom na Senicu je tam odstavený kamión. Zvýšte tam opatrnosť. No mám tu aj radary v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a ďalšie na výjazde zo Zvolena smerom na Budču. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Správy Fan Rádia.
6: Máme pondelok 22. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. V lokalite Grobňa pri Kremnici včera dopoludňa poľovník zastrelil asi 7-ročnú medvedicu. Podľa štátnej ochrany prírody k tomu došlo po útoku zvieraťa, ktoré bolo spolu s tohtoročným mláďatom. Incident sa stal približne 3 km od obce Krahule, nedaleko turistického chodníka. Nový zákon, ktorý pripravuje strana Hlas SD a ministerstvo školstva, nemá byť len o zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a ich obmedzení pre mladých do 18 rokov. Upozornil na to riaditeľ organizácie IPčko Marek Madro.
7: Dnes deti a mladí ľudia sú v takom stave, v takom rozpoložení, že jednoducho niečo pre nich urobiť musíme. A oni dnes vnímajú iba jeden svet, nerozdeľujú svet online a offline. Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online.
6: Cieľom nového zákona je lepšia pomoc deťom a mladým ľuďom v problémoch a účinnejšia spolupráca medzi školami, úradmi a rodičmi. Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády. Jeho popularita prudko klesla v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovú pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na dnešnom volebnom kongrese se zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
6: Vonku je jasná až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo búrky a je veľmi teplo. Na severe miestami okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
9: Deň s Verou a Explom.
10: Aj krátko po obede počúvate Fan Rádio, Explore meno je moja maličkosť, možno z hlasu počujete, že ma škrtil Carlos Vemola, ak som to ešte nehovoril, zatlačil mi ohryzok a tak som taký opatrnejší a preto som sa pýtal vás, čo by ste robili so sumou 60 000 eur, keby ju vyhráte v Zarábaj ušami.
11: Takže z prvej by som to zamenil za 60 000 jednoeuroviek a potom by som do konca života už mal mince, pretože vždycky, keď potrebujem mince, tak nemám mince. A vedel by som to použiť na parkovanie, na rôzne automaty a na kávu.
10: Tak aj toto by mohla byť inšpirácia. A teraz začína 30-násobná šťastná hodinka.
9: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Moja úplne najobľúbenejšia kapela slovenská Le Pajaco a ich skladba Sushi. Je to novinka, ktorú ste si práve užívali s reprákou Fanrádia. A toto už je Chainsmokers a Coldplay, ktorí za malú chvíľku vystriedajú práve Le Pajaco, ale dovtedy ešte Saifa, ktorý má každý piatok 10 až 14 svoju Saifa show a v nej hostí skvelých hostí. A skvelým hostom bol napríklad ostatný piatok herec a hudobník Richard Autner.
1: Scorsese si nedávno niekde v nejakom rozhovore hovoril, že to, že tá kinema, že proste, že on sa nedokáže na sociálne siete pozerať, lebo vlastne súčasná generácia, alebo respektíve ľudia teraz, ako konzumujú obsah, že filmy spred 20 rokov ti pripadajú, ako keby boli spomalené.
2: Uh-huh. A to je inak sranda, že ja keď tak pozerám na svoj vkus, ja milujem severskú kinematografiu, uh-huh. A tam sú také filmy, že sociálne drámy, ktorá začína tým, že týpek pozerá cez okno a 3 minúty, vieš, iba kúka a píkajú a Vieš, že nič sa tam nedeje vlastne. No. A ja som raz môjho brata, ktorý miluje také akože akčné filmy. Zobral som ho na film, ktorý sa volá Mot Naturen, čo je film v preklade Proti prírode. Uh-huh. A je to týpkovi, ktorý vyhorel vo svojej domácnosti a v robote a v manželstve, vo vzťahu. A on sa zdvihne jedného dňa a hovorí manželke, že ide si zabehať. A ona, že okej, choď. A ten film je iba o tom, že on uteká a počujeme jeho myšlienky. A brácho môže, že to čo povieš? Proste kúkaš sa na borca, čo uteká cez les, proste úplne, uh-huh. že nechápeš.
1: Ale že tebe sa to páčilo.
2: Ja som bol nadšený.
0: Pokiaľ by ste tiež chceli mať nejaké takéto nadšenie, môžete ho nasať z posledného rozhovoru Saifa, Richo Autner, je to online a za malú chvíľku aj rozhovor hlavou proti Saifovi. A ten rozhovor je medzi Saifom, divákom, Marekom a je to tak trochu kvíz. Tak trochu nenechajte sa zmiasť. Každopádne teraz už Something Just Like This, Chainsmokers a Coldplay, z ktorú Fanrádia je takýto hit. Najväčšie hity tu hráme. Ja som Explo.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: To boli Birds, počúvate Fan Rádio, ja som Explo, ten, čo dáva to fan do toho rádia. A skladba Birds a vtáky a ornitológovia mi pripomína takú súťaž, čo si vieme dať. Čiže síkorka.
1: Ďateľ.
0: Sova.
1: Bocian.
0: Kaňa.
1: Vrabec.
0: Orol.
1: Vrana.
0: Sokol. A 3, 2, 1, som lepší ornitológ ako môj kamarát, ktorý je vášnivým ornitológom vo voľnom čase. Poďme na slovenské cesty.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na výjazde z Košíc smerom na Prešov je odstavený pokazený kamión. Zvýšte tam opatrnosť. No a mám tu aj radary v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a ďalšie na výjazde zo Zvolena smerom na Budču. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Beberexa, Faithless, New Religion, Zeteru Fan Rádia a aj 60 000 eur, ktoré vám tu strážime už do tohto piatku, pretože piatok 26. júna hráme o 60 000 eur v Zarábaj ušami a pýtali sme sa, čo by ste s nimi urobili vy a Juraj v tom má jasno napísal nám, že to má jednoduché, lebo by urobil festival u nás v dedine s nejakými dobrými kapelami a hotdogmi zadarmo. To je Juro, ja dúfam, že to vyhráš ty. Ja dúfam, že bývaš niekde pri Bratislave, pretože hotdog zadarmo, fajný festival dedinský. No nie je nič zlé, takže fandíme tebe, ale Eliška tiež má plány s touto sumičkou, tak treba dávať pozor, pretože tá píše, že objednala by kolegom do práce zmrzlinára, hoď aj dnes. A takto retro by hlásil svoj príchod. Tak pokiaľ Eliška vyhrá, tak sa kolegovia môžu tešiť na zmrzku a vy môžete dať vedieť, čo by ste so 60 000 eurami spravili, pretože už tento piatok v Zarábaj ušami ich budeme rozdávať. A píšte.

0: Fun Rádio.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fun Rádiu.

0: Z albumu Funhouse pochádza táto skladba, Sober sa volá a Pink je tá spevačka, ktorá za ňou stojí. Jedna fenomenálna dievčina, ktorá naozaj ovláda rádia už dlhé roky. 20, ty brďo, keď tak rátam. Plus, minus autobus. A k tým autobusom sa dostaneme tiež, pretože ideme na slovenské cesty. Toto je dopravný servis Fanrádia.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Viedronke teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
4: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
3: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
4: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke ideme s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, videli ste ju na výjazde z Rožňavy smerom na Plešilvec, no a mám tu aj radary vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a ďalšie na výjazde z Pincinej smerom na Nové Hony. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200 šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Správy Fanrádia.
7: Bolo 13 hodín a ideme na aktuálne správy. Kontrola výberu poplatkov v zdravotníctve je nedostatočná. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Myslí si, že samosprávne kraje sa snažia vykonávať dozor efektívne, no narážajú na systémové prekážky. Volá preto po legislatívnej zmene a posilnení oprávnenia samosprávnych krajov v oblasti kontroly. Minister dopravy Jozef Raš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy.
8: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu.
7: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady Richard Raších zatiaľ oficiálne nevyhlásil. Včerajšia burková smrž spôsobila škody a v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov v správe parlamentu. Informovali o tom Národná rada a jej predseda Richard Raši. Egyptskí futbalisti dokázali na 9. pokus zvíťaziť na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta. Výraznú zásluhu mal na tom krídelník Mohamed Salah, ktorý si v dueli G skupiny proti Novému Zélandu pripísal gól a asistenciu. Triumf 3-1 prirovnal k najväčším úspechom v histórii krajiny. Egypt je so 4 bodmi aj vďaka dvom remízam Belgicka na čele tabuľky.
9: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
7: Vonku je jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo búrky a je veľmi teplo. Na severe okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
9: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
10: Deň s Verou a Expom. Vo Fanrádiu.
0: Stále počúvate Fanrádio, aj krátko po 13. vám budem prizvukovať, že začína šťastná hodinka, teda 30-násobne väčšia šanca vyhrať na konci týždňa, tento piatok 26. júna 60 000 €. A my sme sa pýtali, čo by ste s nimi robili a prišiel aj tento skvost.
11: Takže z prvej by som to zamenil za 60 000 €1 a potom by som do konca života už mal mince, pretože vždycky, keď potrebujem mince, tak nemám mince. a vedel by som to použiť na parkovanie, na rôzne automaty a na kávu.
0: Tak pokiaľ máte lepší nápad, pošlite si SMS-ku, lebo inak si to niekto zamení za 60 tisíc mincí.
10: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

strašne som smutný, vždy, keď táto skladba končí, mám jej málo. Joe, End of Beginning, z éteru Fan Rádia. Ja som loboval túto pieseň hrať na repeat. Nevydarilo sa mi to, ale hráme ju docela často. Strašne dobrá skladba. Steve Harrington zo Stranger Things vo svojom civilnom povolaní je totiž to hudobník, nielen herec. A skladba End of Beginning je taká prvá, ktorá od neho že vystrelila, prerazila, bola naozaj všade a ja si ju že užívam. Možno by som si ju dal aj na svadbu, lebo tak človek si tam väčšinou chce pozvať nejakého hudobníka. Výhoda je, keď má kontakty, ako napríklad Dua Lipa, ktorá nedávno vydala taký, že line-up na jej svadbu, ktorá bola jak festival, dá sa povedať. Pretože počas obradu im na klavíri hral taký, neviem, či ho poznáte, taký týpek. Elton John hovorí niečo túto skladbu.

Celkom fajn, nie? Že na svadbe mať takúto skladbu. A to ešte nie je všetko, pretože svadba nekončí obradom, hej? Že tam treba nejakú veselicu, nejakú tú zábavu, hádzanie kytice, strihanie stúhy, rozbíjanie tanierov a do toho všetkého mať sprevádzajú DJ ako Karl Cox, Martin Garrix, David Guetta, Peggy Go. Skrátka line-up ako na festivale naozaj je výhoda byť Dua Lipa. To je podľa mňa oni za to ani nič nechceli, ja si myslím inak úprimne. Že to bolo také, že dojdeš zahrať trošku na svadbu? Že no jasné, že aj tak by som došiel. Čiže brutálna vec. Ja neviem, kto pôjde raz na moju svadbu, ale už teraz by som si mal hádzať očka a robiť kamošov, aby to vyzeralo aspoň minimálne jak taký majáles. Chápete? A teraz už Dua Lipa, ktorá tú svadbu teda mala, a to je rovno so skladbou Houdini. Inak dnes dvoch Houdini sme hrali. Jeden od Eminem a druhý od Dua Lipy. Je mi to tak ľúto, že Copperfield nemá vlastnú skladbu. Že prečo si vlastne nevybrali niekoho iného? To ma tak trápi. Zetru Fan Rádia, Dua Lipa, Houdini a Exploit menom je.

0: Keď sa stretne Justin Bieber a Ed Sheeran, tak viete, čo si poviete. I don't care. A nie, že by vás to nezaujímalo, tak sa volá ich spoločná skladba, ktorú ste práve počúvali. I don't care z Eteru Fanrádia. A pokiaľ sa zaujímate aspoň o dopravný servis, tak you should care about Vladko, ktorý vám príde povedať niečo viac o slovenských cestách.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
5: Family Park AT.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, videli ste ju na výjazde z Rožňavy smerom na Plešivec, no a radary sú vo Zvolene, na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a ďalšie na výjazde z Pincinej smerom na Nové Hony. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18.

0: snap.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fanrádio, všetkým želáme pekný týždeň, začíname pondelkovým kvízom Hlavou proti Saifovi, ja som Saifa a zachytili sme Martina, ktorý je práve nakupujúci a vyšiel z obchodu kvôli kvízu. Martin, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
2: No dúfam, že to bude šťastená teda, že si spravil všetko preto, aby si sa dokonale vedel sústrediť a nebol rozpilovaný nejakým nakupovaním, nie?
3: No už som von z obchodu, takže už môžeme.
2: Dobre, dobre. A sú to potraviny alebo kupuješ si spodnú bielizeň alebo čo robíš, čo je to za obchod?
3: Potraviny.
2: Výborne. OK.
4: To čo je najlacnejšie na Slovensku.
2: Inak áno, to je... jak to išlo dole tie potraviny?
4: Tak to spravili perfektne.
2: Mne je normálne trapne si nakupovať potraviny. Mne trapne jesť,
4: ja
2: lebo to nič nestojí.
4: Áno.
2: Ja tiež a potom vieš čo, ja nemám problém vyhodiť všetko, hoci čo, vyhodiť z balkóna a nikto tie potraviny dole nezbiera.
4: Ešteže tak.
2: Tak sme trošku zašpásovali a poďme späť do slovenskej konsolidovanej reality. Balíček 5 čistiacich sprejov na ruky s alkoholom Poki Family Set v hodnote 50 eur v prípade, že ma porazíš. Môže byť?
3: Môže byť, ale už COVID nie je, tak ale zíde sa.
2: Kamaráde, nechceme, my sme z médií, niečo sa blíži. Žartujem.
4: Máme čisté ruky.
2: Máme holé a čisté ruky. To je dôležité. Martin, poďme bojovať. Marek, vítaj samozrejme.
4: Ďakujem pekne.
2: Aké sú témy dnes?
4: Súvisí to s tými potravinami. Okay. Výživa, som to nazval jednu tému. A druhá, od včera tu máme oficiálne leto, takže letná problematika.
2: Áno, letné slnovratie. Martin, pôjdeš ako prvý, budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, takže treba naozaj makať na tom, aby si stihol ten časový limit, dobre?
3: Jasné.
2: Let's go.
4: Martin, ako sa volajú, ideme na tú výživu, živiny dôležité na rast a obnovu svalov?
3: Bielkoviny.
4: Dobre.
2: Výborné, šikulka.
4: Saifa, ako sa volá látka, ktorá pomáha tráveniu a nachádza sa napríklad v ovoci, zelenine a celozrnných potravinách?
2: Vláknina.
4: Výborne.
2: My by sme mohli mať Martin normálne Instagramový účet a radiť ľuďom, čo jesť.
3: Myslím, že tam je už kompetencia. Takže...
2: áno, je tam veľká konkurencia, áno.
3: Alebo tá konkurencia.
2: Ale zase my by sme sa možno presadili našou atraktivitou a neštandardným prístupom. Výborne, poďme druhé kolo.
4: Ideme na to leto. Martin, ako sa volá ovocná zmrzlina bez mlieka, často ľahšia a svieža?
3: Sorbet.
4: Výborne.
2: Wow, ja som išiel povedať dreň. Neviem, či by si mi to uznal,
4: asi
2: ale...
4: by som vieš, čo uznal.
2: Asi by si to uznal.
4: Hej.
2: Dobre, wow, tak teraz mám nôž na krku, pozor.
4: Ako sa označuje ochrana na opaľovacích krémoch?
2: SPF.
4: Dobre.
2: Yes. Ideme do rozstrelu hneď v pondelok, pozor.
4: Použijem ešte z minulého týždňa, lebo bola to jedna otázka, ktorú som chcel dať, ale teda nedostali sme sa k rozstrelu.
2: Uh-huh.
4: A tam sme sa vtedy venovali náboženstvám.
2: Uh-huh.
4: A ja som zisťoval, že koľko veriacich vôbec ľudí je na svete.
2: Uh-huh.
4: Že koľko percent populácie verí v nejaké náboženstvo.
2: Uh-huh. Že patria do nejakého náboženstva.
4: Tak, priznali sa v rôznych sčítaniach k náboženstvu, ktoré vyznávajú.
2: Uh-huh.
3: No, uh-huh. Tak to bude podľa mňa veľký počet ľudí. No,
2: asi áno, ale no, o akých číslach sa podľa teba, Martin, bavíme?
3: Osobne si myslím, že dám 85%.
2: Dobre, ale tak musíme to číselne vyjadriť. Že?
4: Nie, percenta som chcel.
2: Je percento
4: populácie.
2: Je 85% populácie?
4: Svetovej.
2: To mi prípada strašne veľa. Ja dám 80%. Idem to jednoducho takto akože zarezať. Povedz.
4: 75,8.
2: Bol som trošku bližšie. Išiel si príliš vysoko, ale dobre, ako aspoň sme to tak nejak rámcovo... Neboli sme, že úplne mimo obidvaja. Vieš, že to ma teší pri takýchto rozstrelových záležitostiach. Nevyhrávaš nič, to ma hrozne mrzí, budeš si musieť umývať ruky niečím iným, lebo budeme ten Poki Family Set v hodnote 50 eur znásobovať do zajtrajšieho dňa, dobre?
3: Kúpim si teraz mydlo, takže v pohode.
2: Výborné, veci v potravinách, takže môžeš to spraviť. My z Fanrádia ťa
4: pozdravujeme.
2: Aj sodu bikarbonu si kúp. Všetko dobre, ďakujeme Martin, že si bol pondelkovým kvízujúcim.
3: Ďakujem pekne, ahojte, pekný deň vám.
2: Čau, díky.
1: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Slovenský vreckový čistiaci sprej na ruky Poki mení bežnú hygienu na dizajnový doplnok. Vďaka výťažku z opuncie nevysušuje, sviežo vonia a zvládne vyše 400 použití. Rýchla čistota bez vody aj pre deti už od 3 rokov. Čistiaci sprej na ruky s alkoholom Poki kúpite na pockycare.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

to je všetko, priatelia. Spaňová jazda pomaly končí od 10. do 14. Explomé. No menej, čo som to hovoril, škrtil ma Carlos Vémola a tak to so mnou bolo dnes také no ubolené. Ale nebojte sa, ja sa dám dokopy a počujeme sa opäť v najbližších dňoch. Budeme sekundovať aj Vera, na ňu sa môžete tešiť tiež a už malú chvíľku vystrieda toto horúce kreslo Andrejka. To je plán na najbližšiu dobu. Počúvate Fan Rádiu a verím, že si užívate teplé letné dni a len nezabúdajte piť veľa vody. To je odkaz odo mňa. Čaute.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
5: Senkor.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
8: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Dobrý deň, s Fan Rádiom ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám jeden radar a ten ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
12: 175 free spinov každý týždeň.

0: týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 14. V lokalite Grobňa pri Kremnici včera dopoludnia poľovník zastrelil asi 7-ročnú medvedicu. Podľa štátnej ochrany prírody k tomu došlo po útoku zvieraťa, ktoré bolo spolu s tohtoročným mláďatom. Incident sa stal približne 3 km od obce Krahule, nedaleko turistického chodníka. Nový zákon, ktorý pripravuje strana Hlas SD a ministerstvo školstva, nemá byť len o zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a ich obmedzení pre mladých do 18 rokov. Upozornil na to riaditeľ organizácie IPčko Marek Madro.
3: Dnes deti a mladí ľudia sú v takom stave, v takom rozpoložení, že jednoducho niečo pre nich urobiť musíme. A oni dnes vnímajú iba jeden svet, nerozdeľujú svet online a offline. Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online.
2: Cieľom nového zákona je lepšia pomoc deťom a mladým ľuďom v problémoch a účinnejšia spolupráca medzi školami, úradmi a rodičmi. Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády. Jeho popularita prudko klesla v dôsledku nespokojnosti verejnosti z nárastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovú pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na dnešnom volebnom kongrese se zväzu 359 hlasov z 390 a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a bude teplo. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spíši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.

0: Andrejka, pekné leto.
1: Aj všetkým vám pekné leto. 14.04, aktuálny čas. Pekný pondelok vám prajem. 22. jún. Svieti v kalendári. Okrem toho tam svieti aj mená. Napríklad Paulina, Paula, Paula z U a z V. Všetko najlepšie k meninám. Budeme sa počuť do 17. a neprichádzam na prázdno, lebo ak si hovoríte, že zišla by sa šťastná hodinka, tak to si hovorím tiež. Ja som Andrea a toto je šťastná hodinka.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sam Smith vo Fan Rádiu, I'm not the only one. V úvode takto o 14:00 sme gratulovali meninovým a to meninové blahoželanie si našlo svojho adresáta. Paulinka sa ozvala.
1: Ahoj Andrejka, som u babky Editky a ďakujem ti. Ahoj.
2: Za gratuláciu. A ja som.
1: Pavlinka. A mám meninky. Pa, pa.
0: Nico Santos ti bude hrať už o chvíľu a po pesničke sa budeme všetci hromadne vo Fan Rádiu takto v popoludni chváliť. Tak ak ste niečo dosiahli, ste na správnom mieste.

0: Lady Marmalade vo Fan Rádiu, Christina Aguilera, Lil Kim, Maja, Pink, všetky tu boli spolu s nami po 14. A je dosť možné, že nikto z nás netuší, s kým vlastne Fan Rádiu počúvame. A je čas, aby sme sa to všetci dozvedeli. S kým máme vlastne tú česť? Kto počúva Fan Rádio spolu s nami, je čas to odhaliť. Lebo napríklad Vlaďka tiež počúva Fan Rádio, ale vieme my vlastne, s kým máme tú česť? Vlaďka?
1: Vy ani netušíte, že ja som vyhrala tretie miesto v krajskom kole Tibravinej studničky.
0: Fúha! Drop the mic. Tak už vieme, s kým máme tú česť. Jedine, že by si chcela niečo pridať.
1: A ešte som raz bola kapitánkou futbalového tímu prvá FK Buzitka.
0: Jedno lepšie ako druhé. Tak pomaly sa spoznávame. Chceme vedieť aj, ako to je s vami. Chceme vedieť, s kým máme tú česť. S kým vlastne počúvame to Fan Rádio. Je čas odhaliť toho matematického klokana, ktorého ste vyhrali v roku 2004 napríklad. Vlaďko, ty máš niečo?
2: Toto keď vám poviem, všetci odpadnete. Ja som bol na majstrovstvách Slovenska vo florbale aj vo futsale ako účastník.
0: Wow, a vyhrali ste?
2: Nie.
0: Dobre, tak prvá časť nás zaujíma, boli ste vo finále. Dobre, tak už vieme, s kým máme tú česť, lebo Vlaďko sa prizná, Vlaďka tiež a teraz ste na rade vy, všetci ostatní, aby sme teda vedeli, s kým počúvame Fan Rádio. Máte nejakú frajerinu, ktorú držíte zatiaľ v tajnosti pred nami, poslucháčmi Fan Rádia? Tak dajte vedieť, vyhrali ste Hviezdoslavov Kubín alebo matematického klokana? Nejakú IQ olympiádu? Chceme vedieť viac?
3: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Shakira, Daj, daj, vo Fan rádiu, futbalová hymna, tak to sme si dali po 14. takto v pondelok. V ďalšej polhodinke sa už popridávate vy, ale po polhodinke aj slovenské cesty, o chvíľu viac.
1: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Viedronke teraz kúpite nektarinky 1 kg len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 g len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kg len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Toto bol Somber, pesnička 12-12 vo Fanrádiu v popoludní. Takto v pondelok 22. júna sa niečo športové štartuje. Slovenský olympijský a športový výbor spustil Národný týždeň športu. Jeho pointou je nájsť si čas pre seba a svoje zdravie a samozrejme si zašportovať. A to aspoň 30 minút denne. Ak sa do výzvy zapojíte, môžete vyhrať aj dosť dobré ceny, ale k tým sa ešte nejako vrátime. Poďme si na úvod povedať, ako je na tom Slovensko s pohybom a zdravím. My sme sa rozprávali s garantom tohto Národného týždňa športu, profesorom a dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Viktorom Bielikom. Tak pán Bielik, ako vyzerá vzťah Slovensko a šport?
1: Najlepším obrazom o tom, ako je na tom Slovensko so športom, je fyzická zdatnosť a index telesnej hmotnosti našich školákov, kde v prípade telesnej zdatnosti nielen to, že zaostávame za viacerými európskymi krajinami, ale viac ako 50% detí nesplňa fyzickú zdatnosť, ktorú definuje Svetová zdravotnícka organizácia. No a z hľadiska indexu telesnej hmotnosti, tak už viac ako 1/3 našich detí buď má nadvahu alebo obezitu.
0: Výzva Národného týždňa športu je založená na tom, že každý z nás by si mal nájsť denne aspoň 30 minút pohybu a náš život bude kvalitnejší, budete sa cítiť lepšie a budeme zdravší. A teraz si možno vravíte, že fúha, to naozaj stačí 30 minút denne toho pohybu, aby sme toto dosiahli? Tak pán Bielik to teraz odpovie.
1: Ak by každý náš obyvateľ Slovenska mal aspoň tých 30 minút pohybu denne, boli by sme ďaleko zdravší a mali by sme ďaleko lepšiu náladu, ako je momentálna situácia. V prípade detí odporúčania sú dokonca až 90 minút denne. V prípade dospelého človeka 30 minút pohybu denne tam veľmi závisí od toho, že či tých 30 minút denne je nejaká tankou chôdza po nakupnom centre, alebo že či tých 30 minút je nejaký, povedzme, intenzívny silový tréning, alebo rýchla chôdza, alebo napríklad beh strednou intenzitou. Čiže 30 minút pre Slovensko je veľmi dobrý začiatok.
0: Národný týždeň športu, to je výzva, ktorú spustil Slovenský olympijský a športový výbor a ktorá práve teraz prebieha. Ak si počas tohto týždňa nájdete pol hodinku času na akýkoľvek pohyb a dáte o tom svojom pohybe vedieť na stránke slovenskovpohybe.sk, hráte o veľké ceny. Tou hlavnou je pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere so vstupom do akvaparku a wellnessu. Ako sa do tejto výzvy zapojiť a aký druh športu a pohybu sa ráta, tak to si povieme už po pesničke. Rádio.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Latinovec alebo aj vo Fanrádiu takto po 14. A neviem, či to viete, ale zažívame Národný týždeň športu. To je výzva, inak ktorú tento týždeň odštartoval Slovenský olympijský a športový výbor. Cieľom výzvy je aspoň 30 minút denne venovať nejakému pohybu a ak o tej svojej športovej polhodinke napíšete na webe slovenskovpohybe.sk, na oplátku môžete získať aj super ceny. O tom, aký druh pohybu by to mal byť, povie garant tejto výzvy a dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Viktor Bielik.
1: Tak v prvom rade by to malo byť niečo, čo človeka baví, alebo ak ho to aj nebaví, tak mu to prináša nejaký úžitok. A ten úžitok môže byť kľudne to, že sa dostane peši zo školy domov, alebo teda z práce domov. Ale v podstate ten srdcovo-cievný a dýchiací systém až tak veľmi nerozlišuje, že či niekto behá alebo bicykluje. Tam veľmi závisí od toho, aká je teda jeho intenzita a potom odozva organizmu. Čiže ak niekoho baví bicyklovať, tak nech bicykluje. Ak niekoho baví plávať, nech pláva. Ak niekoho baví to kombinovať, je to úplne úžasná vec. Človek potrebuje týždenne tak 2-3 tréningy silové, bo to potrebujeme pre zdravie kostí, zdravie svalov, ale okrem toho potrebujeme aerobný tréning a áno, aj rýchla chôdza je aerobný tréning.
0: A ráta sa, ako pohyb aj niečo s nie až tak športovým charakterom, napríklad upratovanie, alebo čo ja viem, záhradkárčenie.
1: Určite áno, keby sme napríklad pozreli tých dlhovekých ľudí v rámci teda celého sveta, tak mnohí z nich tu nie sú nejakí bývalí aktívni športovci, ale sú to ľudia, ktorí sú aktívni celý svoj život. A či už sú aktívni v záhradke, alebo niekto do dlhého veku pasie ovce alebo kozy, čo je nič nezvyklé v iných krajinách, tak opäť, srdcovo-cievny systém nerozlišuje konkrétnu pohybovú aktivitu, on rozlišuje to, koľko krvi má prečerpať, koľko kyslíka potrebujú tie svaly, ako sú zamestnané, či už sú záhradky, alebo či už sú na plaveckom bazéne, alebo na bicykli na hradzi.
0: A povedzme si ešte na záver, ako môže taká polhodinka pohybu denne ovplyvniť náš život?
1: Premýšľam, že ktorý orgán, alebo ktoré systémy v podstate ani nejakým spôsobom nepostihuje alebo na ktoré nemá priaznivý účinok. Pretože ak by sme šli na srdcovo-cievny systém, tak zlepšuje prácu srdca. Pravidelný pohyb znižuje napríklad tlak krvi, ktorý sa nám vekom zvyšuje. Telesný pohyb priaznivo vplýva na zdravie mozgu. To znamená, vznikajú nové prepojenia medzi nervovými bunkami, dokonca niektoré bunky sa znova začnú vytvárať. Pohyb priaznivo vplýva na kostné zdravie. To znamená, že aj v neskoršom veku dokážeme mineralizovať kosti, čo je zase naša prevencia pred poraneniami, zlomeninami a tak ďalej. Čiže tých 30 minút pohybu denne, môžeme povedať, je to taká multitabletka, ktorou by sme mali každý deň začínať na to, aby sme čo najdlhšie a v zdraví prežili celý svoj život.
0: Národný týždeň športu je, ako sa hovorí, v plnom prúde, takže ak ste ešte túto pomyselnú multitabletku nezačali brať, teraz je ideálny čas. Ak si tento týždeň zašportujete a vyplníte formulár na webe slovenskovpohybe.sk, môžete vyhrať množstvo cien, okrem balíčkov zdravia od partnerov Slovenského olympijského športového výboru, aj pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere so vstupom do akvaparku a wellnessu. Takže myslite na to, stačí 30 minút denne.

0: Bruno Mars, The Lazy Song vo Fanrádiu. A to Fanrádio počúvate aj krátko pred 15. Ale je dosť možné, že nikto z nás netuší, s kým vlastne to Fanrádio spoločne počúvame. Je čas to odhaliť. Je čas zistiť, s kým máme tu česť. Kto počúva Fanrádio spolu s nami. Dokázali ste niečo, o čom by sme mali vedieť, tak sem s tým domy.
1: Vy ani netušíte, že ja som raz bola v reportáži v televíznych novinách. Požičiavala som si skialpinistické lyže, prosím pekne.
0: Wow, normálne o 19.
2: Áno.
0: V prime time?
2: Áno.
0: V telke?
2: Čože?
0: Wow, tak to chápem, že konečne sme sa to dozvedeli, konečne vieme, s kým máme tu česť. Počúvame Fanrádio aj s Maťom a Maťo... S kým máme tu česť?
3: Ja som bol raz na matematickej olympiáde a bol som najlepší. Mal som najnižšie IQ zo všetkých. Nižšie IQ mala iba kocka, ktorej obsah sme mali vypočítať.
0: Maťo, začínalo to dobre a potom to išlo z kopca. Maťo, ale ďakujeme ti veľmi pekne, aspoň vieme, s kým máme tu česť. A s kým máme tu česť? Pochváľte sa 0903 943 003.
4: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness,

0: do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie. Idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift 21. augusta v Trenčíne.
4: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
5: Senkor.
6: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Yippie!
9: Ja!
8: Ja!
10: Yippie, yippie!
9: Yay!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Ty miluješ tanečné hity? My ti ich hráme. Internetové Fun Radio Dance. V apke a na webe Fun Rádia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary, jeden je v Kalinove smerom na Poltár a ďalší ste videli na výjazde z Prešova smerom na Kapušany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Správy Fan Rádia.
13: Pár sekúnd po 15. ideme aj na aktuálne správy. Výstrahu druhého stupňa pred povodňami už meteorológovia vydali pre ďalšie lokality. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Lučenec, Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstraha druhého stupňa nadalej platí pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. Pre okres Prešov je nadalej vydaná prvostupňová výstraha. Informovalo o tom SHM na svojom webe. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík zákonov. Informovalo to minister práce Erik Tomáš.
14: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť tri témy. Záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
13: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platil od začiatku budúceho roka. Mnohí študenti si počas letných prázdnin privyrábajú na brigádach. Ak pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, môžu využiť odvodovú úľavu. Vďaka nej platia nižšie odvody na dôchodkové poistenie. Vo výplate im tak zostane viac peňazí. Upozornil na to hovorca sociálnej poisťovne. Talianský tenista Jannik Sinner naďalej kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom činí takmer 4000 bodov. Tretí je Alexander Zverev z Nemecka. Spomedzi Slovákov je na tom najlepší Alex Molčan, ktorý klesol o jednu priečku na 102. miesto.
15: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
13: Zajtra bude jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej bude veľmi teplo. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
15: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Majka, pozdrav nás na Kupko.
1: Dobre, tak vás pozdravujem. Čau, čau, čau, čau. Pekný pondelok aj vám. Vôbec vám nezavidíme. Užívajte, dávajte si pozor na seba. 15.02 aktuálny čas. Takto v pondelok si hovoríme, že by sa zišla ďalšia šťastná hodinka. Pracujem na tom a vrátime sa k vám a k tomu, čo ste všetko dokázali, aby sme vedeli, že s kým máme vlastne tú čest. Ja som Andra, pozdravujem.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Fan Rádiu po 15. a chceme vedieť viac, lebo my ani netušíme, s kým všetkými počúvame Fan Rádio, kto je tam na tej druhej strane. A my chceme vedieť viac, chceme sa o vás dozvedieť viac, s kým máme tú česť, že kto počúva Fan Rádio spolu s nami, je často odhaliť. Napríklad nikto z nás netuší, že kto ten náš Marek vlastne je. Tak Marek?
1: No počkaj, tak to si musím spísať.
0: Aha, to všetko, tie všetky olympiády, dobre, tak píš a zatiaľ Karol.
2: No tak pozor, ja som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska v petangu, kde som bol v týme s Laským, spevákom zo skupiny Para. Boli sme už vo finále. Mňa odvolali a ja som musel utekať pracovne preč a oni to vyhrali bezo mňa. Takže som takmer majster Slovenska.
0: Wow, tak to naozaj, to sme netušili, s kým to vlastne počúvame, to Fan Rádio. Marek píše, vy ani netušíte, že počúvate Fan Rádio s niekým, kto si potýkal s Karlom Gottom. Wow, Marek, wow, ďakujeme ti veľmi pekne, tak už vieme, s kým máme tu česť. Ľuboš sa pridal tiež.
3: Ahoj Andrejka, volám sa Ľuboš a je čím sa pochváliť. Cez víkend sme obhajili Bratislavskú lednú líku v Kolkoch. Ďakujem všetkým a Kolkom hodú zdar.
0: Ó, Ľuboš, tak gratulujem. Tak už vieme, s kým máme tu česť. A pokojne sa pridajte aj vy ostatní. Marek stále píše. Počuj, ten vstup má mať tak 2 minúty. Myslí na to, dobre? Tak po pesničke aj s Marekovými úspechmi a dovtedy môžete písať aj vy 0903 943 003. Nech vieme, s kým máme tu česť.

0: Alex Warren a Fever Dream vo Fanrádiu a my chceme vedieť, s kým vlastne počúvame to Fanrádio, kto je na tej druhej strane. Chceme odhaliť všetky vaše víťazstva, aby sme vedeli, s kým máme tú česť, lebo ja si myslím, že je na čase. Náš Marek pred pesničkou povedal...
1: No počkaj, tak to si musím spísať.
0: Tak prečo pesnička, snaď to už máš.
1: Tak začnem s tými olympiádami postupnými. Takže prvé miesto na celoslovenskom akademickom Prešove v Improlíge. Potom prvé miesto na krajskom kole Pythagoriády, čo je matematická súťaž. Tretie miesto chemická olympiáda, tretie miesto Miss a boj kamarát Mijavského kraja, druhé miesto západoslovenského kraja v Hurbanovom pamätníku. A potom tam boli nejaké ešte matematické olympiády, tie už ale si nepamätám takto z hlavy tie umiestnenia, ale bolo to na kraji najviac, ďalej už
0: to v strede ma zaujalo Miss čoho?
1: Miss a boj kamarát Mijavského okresu.
0: Čo to je?
1: To bola taká súťaž jedného časopisu. Mm-hmm. O Miss bola tá dievčenská časť a boj bola tá chlapčenská.
0: Ty si vyhral.
1: Tretie miesto.
0: Mužskú
1: Miss? Tretie miesto som.
0: Prečo sa to dozvedám až teraz? Mm? Ty si bol na Miss?
1: Mm? Mm?
0: Dobre.
1: Poslali ma.
0: A vyhral si to?
1: Tretie miesto, neprehľadne, hej, tretie. Ale bolo to s postupom na kraj. A tam už to nevyšlo.
0: A mali ste aj, že v plavkách?
1: Voľná disciplína bola.
0: Iba voľná.
1: A potom bola promenáda v obleku.
0: Prepač, ja si
1: mám to... aj video, raz ti ho ukážem.
0: No, tak to poprosím. Tak gratulujem, Marek.
1: Díky.
0: Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, Marek. Konečne prišiel deň, kedy sa to stalo a my sme sa to konečne dozvedeli. A teraz ma zaujíma, že kto prekonal Mareka. Ak ste boli tým človekom práve vy, že ste vyhrali Miss Abova, tak sa ozvite. Alebo ktokoľvek, ak máte nejakú frajerinu za sebou, tak dnes chceme vedieť, s kým máme tu čest. Naše kontakty.

0: Nová country éra Marka Dana, toto je jeho novinka Country Girl a my sme ju počúvali po 15. v pondelok vo Fan Rádiu, takto v popoludní, dosť dobre, palec hore. Po polhodinke slovenské cesty a pripomínam, že šťastná hodinka ešte stále je 30-násobná a zarábate ušami 60 000 eur. Tak myslíte na to, tento piatok voláme niekomu z vás. Viac na fanradio.sk.
1: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
7: Nie, praženica!
8: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
9: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
10: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
11: Biedronke teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Karadičova Záhradnícka je na ceste štrk, takže tam zvýšte opatrnosť. A ideme aj na radary v Kalinove smerom na Poltár, na výjazde z Prešova smerom na Kapušany, no a namerajú vás aj v Sabinove na Holého smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Michael Patrick Kelly a Best Bad Friend, to sme si zahrali po 15. Počas toho, ako beží šťastná hodinka, myslíte na to? A my chceme vedieť, že kto všetko na to myslí, že kto všetko počúva Fan Rádio. A dnes je čas, aby sme sa to všetci dozvedeli, s kým máme tu česť, kto všetko počúva Fan Rádio. Máte za sebou nejakú frajerinu? Chceme vedieť viac, Emil?
1: Neviem, či to je veľký úspech, ale 4-krát po sebe som vyhral ligu v badmintone neregistrovaných hráčov v Bratislave.
0: Wow, tak je to dosť. Je to dosť a myslím si, že je dobré, že to konečne vieme. Konečne vieme, s kým máme tú česť, Emil. Takže dobre, že si sa takto konečne vyjadril. Táňa?
2: Ešte na dovolenke, keď sme boli s mojím mužom na prechádzke, šli sme po chodníku a vedľa chodníka bola železná tyč. A ja som si povedala, no, tak toto je výzva. Tak som sa na tú tyč rozhodla vyšplhať a aj som to dala.
0: Ja som celý čas čakala, že čo? Že Táňa sa ozvala do inej témy. Aha. Táni, super. Tak to je výborné, tak to ti gratulujem. Samozrejme, že to tu patrí a konečne vieme, s kým máme tú česť. Táňa vylizla na tyč. Pozor, pozor. Milan?
3: Ja som sa roku 2010 stal tretím najobľúbenejším čašníkom Slovenska. Sice nie prvý, ale aj tretí na Slovensku je dosť.
0: Wow, síce to nie je tyč, hej, povedzme si pravdu, ale byť tretí najobľúbenejší čašník na Slovensku, veď to je mega. Wow, ja som ani nevedela, že takáto súťaž vôbec je. Brutál. Kika.
4: Ja som ako na strednej škole písala esej v anglickom jazyku a ja som písala o tom, čo spája mladých ľudí, tak som písala o hokeji a moja esej bola na treťom mieste zo všetkých esejí na Slovensku.
0: Ja odpadávam, že kto všetko počúva Fan Rádio. Konečne vieme, s kým máme tu česť. Paťo, ty máš tiež niečo také za sebou.
5: Presne tak. Neviete, s kým máte česť. Ja som totiž to hral futbal, ako keď som mal do 15 rokov za žiakov. Vždy som bol obranca, raz na vypadol brankár a ja som mal pocit, že ja to viem. Tak som povedal, že tréner, ja pôjdem chytať. 12-0.
0: Ja akože prestrelili.
5: Trošku.
0: A s tým si sa chcel...
5: Sa na to, ale...
0: Áno, a s tým si sa prišiel pochváliť, že len aby vedeli, že s kým tí poslucháči počúvajú Fan Rádio, s Paťom, ktorý si tak uveril, že až nechytil 12 gólov.
5: No, iba.
0: Oče, ale nikdy by si na to neprišiel na 100%, že toto nie je tá tvoja cesta.
5: No ja som to chcel vyskúšať, mne sa to zdalo, že to je úplne fajn, vieš. No, 12.
0: Nevadí, počkaj, ale vďaka tomu sme si dnes mohli spolu zavolať do Fan Rádia, takže ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozval a ešte pekný pondelok ti prajem.
5: Aj tebe.
0: Čau.
5: Čau.
0: Totálna frajerina, ale ja neviem dostať tú tyč z hlavy a Táňu, takže... Môžeme v tomto pokračovať. Nech vieme, s kým máme tu česť. To všetko počúva Fan Rádio. Dajte vedieť.
6: Napíš do Fan Rádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Save Me Tonight vo Fan Rádiu, takto po 15. A je to tu opäť, lebo začína sa 4. júnový týždeň, čo logicky znamená, že tohto týždňová sobota bude 4. v tomto mesiaci. Viete, kam ty mierim?
1: Nie!
0: Nie? Nie. Mali sme nacvičené, že všetci v štúdiu zakričia nie. A zakričala iba Dominika, dobre, tak nevyšiel scenár. Tento víkend sa opäť v rámci hudobnej relácie Get Fun budeme vracať v čase, pretože si budeme vo Fan Rádiu hrať len mileniálkové tanečné hity. Aby sme sa spoločne začali pripravovať na sobotu už teraz, tak my sme boli za našou hudobnou dramaturgičkou Alicou, ktorá celý tento mileniálkový playlist zostavuje, a poprosili sme ju, aby nám prezradila aspoň zo pár pesničiek, ktoré v sobotu večer určite budete počuť vo Fan Rádiu. Podarilo sa, v Millennial Get Fun zaznie už túto sobotu napríklad aj táto Destination Calabria vo Fan Rádiu počas soboty. Ďalšia mileniálková pecka, ktorú v sobotu určite, a teraz hovorím caps lockom, budete počuť z Fan Rádia, je napríklad aj... Čo? Dovolenka. Zrazu Vladko už počuje. No a do playlistu sa dostala napríklad aj táto vec. Takže tento víkend, druhá edícia Millennial Get Fun, píšte si sobota od 18. do polnoci, samé mileniálkové tanečné hity práve pre vás z Fan Rádia. Túto sobotu, dobre?
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland, SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: Artemas. I like the way you kiss me vo Fan Rádiu pred 16. Beží šťastná hodinka, 30-násobná, lebo zarábate ušami 60 tisíc eur. Už tento piatok sa to udeje. Stačí klikať fanradio.sk a využiť šťastné hodinky. A pred nami takto pred 16. je Vladko, spraví počasie aj slovenské cesty. O chvíľu viac.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kach

0: Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Heja, heja, heja! Golo chceme veľa!
4: Tlaďme, tlaďme! Jaká pustu, tlaďme ich!
5: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
5: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
11: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
12: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
11: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
12: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru smerom na Trenčín. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a mám tu aj radar v Sabinove na Holého smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, radary a iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Správy Fan Rádia.
14: Pokračujeme správami o 16. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informovalo o tom SHMU na svojom webe. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržali 10 osôb a obvinili 9. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus vezúci deti na školskom výlete. V čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 plnoletých osôb. Pri požiari nebol nikto zranený. Staronový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan chce vo svojom treťom období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo stratégie slovenského hokeja. Tá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030.
15: Moja druhá motivácia je tento tým ľudí.

0: ktorý za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval. Pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak myslím, že budem mu pomáhať aj ja za akékoľvek pozície.
1: Piliermi stratégie boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových ploch a zlepšenie financovania klubov. Ďalej aj pozvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním.
2: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a naďalej bude veľmi teplo. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
2: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
3: Ajka, nie je ti teplo?
4: Nie je mi teplo, je mi tu s vami dobre, takže ešte hodinku sa zdržím. Do 17. sa počujeme, z čoho sa teším. V tejto hodinke, takto po 16. takto v pondelok si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Pracujeme na tom. A dáme si aj pesničku na cestu domov, to by bolo super. Takú pondelkovú verziu s novým hlasom. Ja som Andrea, Dominika a Vladko, pozdravujú tiež.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

0: Charlie Puth, Tension vo Fan Rádiu po 16. Máme peknú správu, dobrú správu, dostaneme sa aj k hudobnej novinke a vieme, ako si zabezpečiť celofiremné voľno. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Očakávané pokračovanie filmu Diabol nosí Pradu už obletelo celý svet a po zožatom úspechu si herečka Anne Hathaway, teda Andrea, povedala, že si dá pauzu a oznámila to už aj na sociálnych sieťach. Jej pauza od kamier a scénarov bude sprevádzať asi aj toto. Lebo herečka je tehotná, s partnerom čakajú už tretieho potomka, tak gratulujeme. Charlotte Gott, teda dcéra Karla Gotta, je aktuálne taká, že...
1: Nezastavujem, máme spoždenie!
0: Charlotte teda rozhodne nezastavuje, ešte neobehli ani 2 mesiace, odkedy vydala svoj debutový single Into Deep a už je na svete nový aj s klipom. Je nová pesnička, sa volá I Could Be Mine a znie takto. Znie to dobre. Tak si hovoríme, že dobre, len tak ďalej a dobre, že nezastavuje, lebo je to mega. 19. november sa nezadržateľne blíži a fanúšikovia sa tešia stále viac a viac. A už v novembri totižto konečne vyjde hra GTA 6. Ľudia po celom svete sa na tento hrácky sviatok pripravujú už teraz. Jedna firma dokonca musela zakročiť. Vedenie totiž to prišlo na to, že na 19. novembra má nejak veľa zamestnancov nahlásenú dovolenku, no práve kvôli vydaniu tejto hry. A tak sa rozhodli dať si celofiremné voľno, pretože inak by bolo v práci menšina zamestnancov. V americkej firme to vyšlo, tak čo, skúsite to aj vy? Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Pesnička, z ktorej ide dobrá nálada, I just might. Bruno Mars, takto v pondelok. Hneď je krajší, jednoduchší pondelok s touto pesničkou, však, však. A my si ho vylepšíme spoločne, lebo čaká nás pesnička na cestu domov, vaša pesnička, ktorú si spievate. Poďme si pripomenúť text. Lebo je veľmi náročný a spieval si túto pesničku naposledy vo Fan rádiu Kubko.
1: Ja sa volám Jakub, hovoríš len Jakub, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Mal ťažký deň.
3: No taký ťažký.
0: Mhm, lebo?
3: Sme dneska mali diktát a písomku.
0: No trápili ho tie koncoročné písomky, diktáty a tak ďalej. A mal odkaz pre všetkých, ktorí majú podobný problém?
3: Že aby dostali jednotku.
0: Všetci, hromadne.
3: Hej.
0: Tak dúfam, že sa tak stalo a že sa tak deje, že máme všetci a všetci, že máte jednotky. Tak to by sme mali vybavené. A poďme na dnešnú pesničku na cestu domov. O cca pol hodinku sa vieme počuť vo Fan rádiu. Vieme sa počuť pomocou vašej pesničky na cestu domov. Takže stačí krátka hlasovka s vašim spevom a my sa o zvyšok postaráme. Tak pokojne, tie hlasovky môžete posielať už teraz.

0: Ja tiež, Adam Ďurica, jeho Iskry vo Fan Rádiu po 16. po polhodinke. Si dáme opäť raz slovenské cesty, lebo máme informácie od vás. Ďakujeme. A v ďalšej polhodinke by mohla byť pesnička na cestu domov, takže ešte stále môžete posielať vaše hlasovky. Budeme mimoriadne šťastní, prešťastní. 0903 943 003. Vladko už o chvíľu.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžagán a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën Paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
9: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
10: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
11: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
12: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. A nahlásili ste nám nehodu, tá je v Dubnici nad Váhom, na Obrancov mieru smerom na Trenčín. Treba tam rátať aj so zdržaním. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Joe, End of Beginning vo Fan Rádiu. No a teraz vy. Vy spievate vo Fan Rádiu tiež, lebo pred nami je vaša pesnička Na cestu domov. Každý deň nový hlas, iná verzia. No a dnes si povedala Mirka, že chce byť vo Fan Rádiu. Tak poďme na to.
1: Ja sa volám Mirka a hovorím si len, Mirka, choď už domov, bol to divný deň.
2: No tak choď už domov.
0: Mirka, vítaj vo Fan Rádiu.
3: Ahoj.
0: Ahoj, super si to dala. Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju pesničku.
3: Za maličko.
0: No ale trošku si to tam pozmenila, že mala si divný deň, no chceme vedieť viac, čo sa stalo pre pána Jana.
3: Začalo to hneď ráno. Uh-huh. Takmer som nestihla let do Bratislavy.
0: Jemine.
3: Všetko možno sa udialo, čo sa mohlo, ale nakoniec som do toho lietadla nastúpila a dotestovala som, teda doletela, no a po obede tento divný deň pokračoval, keď som ostala vymknutá na vecku, museli volať až udržbarov, že by mal dostali von.
0: Tak ty máš dnes úplne, že deň blbec, ja si dávam za teba facepalm po čele, au. No tak snáď už všetky zlé veci, tak to v pondelok máš za sebou a že už to bude v pohode.
3: Už ležím doma na gauči pod klimou. Už mi je dobre.
0: Počkaj, ty už sa nehyb. Dnes už nikam nechoď. Ostan tam, kde si. V stabilizovanej polohe.
3: Áno.
0: Dobre. Tak sme sa dohodli. A kde si bola? Odkiaľ si letela?
3: Bola som pozrieť svojho drahého v Berlíne.
0: Takže láska na diaľku?
3: Nie, on tam momentálne pracuje.
0: Aha, dobre, ja už som sa chcela podozvedať nejaké veci, že či to funguje a tak, no dobre, tak pozdravujeme aj tvojho milého, chceš pozdraviť ešte niekoho, alebo chceš niečo dodať?
3: Ani nie.
0: Nikoho, dobre, tak
3: len... Chcem mať len kľud dnes.
0: Dobre, tak už sa ťa nebudem ani viac spýtať, aby sme náhodou tú situáciu nezhoršili. Hrám ti tú ďalšiu pesničku, ktorú tu máme v playliste a hrám si ešte raz tú tvoju, lebo bola super. Dobre?
3: Super, ďakujem.
0: A ešte počúvaj, odkáž niečo ľuďom, ktorí majú podobný pondelok ako ty.
3: Len to treba prežiť.
0: Áno, a dostať sa na gauč a nehýbať sa z neho. Dobre, tak všetkým šťastnú cestu na gauč a Mirka, tebe ešte pekný pondelok.
3: Ďakujem krásne.
0: Čau.
3: Ahoj.

Daddy Swims a Mr. Know It All vo Fan Rádiu. Super pesnička, ďalšia vydarená od Teddyho Swimsa, takto pred 17. Po 17. pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim, takže ostaňte s Fan Rádiom. Popoludne tým pádom končí, takto pred 17. Ale zajtra sa počujeme opäť klasický popoludnejší čas od 14. do 17. Ešte stále tuším beží šťastná hodinka, 30-násobná, 60 000 eur. Myslíte na to, viac na fanradio.sk. No a ja sa lúčim. Vládko už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Dominika zdraví tiež. A ja zdravím tiež, ja som Andra. Čaute. A posielam ešte hexov. Pomaranče z Kuby. Pekný pondelok. Čau.

0: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Club Card ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
6: Senkor. Cool.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai.

0: Kosti? 1 kg len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
2: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru smerom na Trenčín. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy fanrádia.
4: Bolo 17 hodín a ideme na aktuálne správy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík zákonov. Informoval o to minister práce Erik Tomáš.
5: Chceme zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, ale najmä chrániť deti. Ideme riešiť tri témy. Záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
4: Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta. Parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platil od začiatku budúceho roka. Mnohí študenti si počas letných prázdnin privyrábajú na brigádach. Ak pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, môžu využiť odvodovú úľavu. Vďaka nej platia nižšie odvodové poistenie. Vo výplate im tak zostane viac peňazí. Upozornil na to hovorca sociálnej poisťovne. Americké ministerstvo financií vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie 2 mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov z Iránu. Washington sa k tomu kroku zaviazal v rámci minulotýžňovej rámcovej dohody s Tehránom. Talianský tenista Jannik Sinner naďalej kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom činí takmer 4000 bodov. Tretí je Alexander Zverev z Nemecka. Spomedzi Slovákov je na tom najlepší Alex Molčan, ktorý klesol o jednu priečku na 102. miesto.
6: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej bude veľmi teplo. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
6: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: sú zlé. Nie sú zlé.
1: Čo by boli? Samozrejme, že nie sú. Pozdravujeme vás, fan rádia Pondelky, nie sú zlé. Maca a Tibor sú tu. A to aj v tento prvý letný deň.
2: Ten už bol.
1: Aj ten bol včera, ale tak deň otcov.
2: Aj ten už bol.
1: Ja viem.
2: Aj deň žiráv bol, aj deň hudby svetový.
1: Vianoce.
2: Boli.
1: Áno,
2: ale
1: áno.
2: Budú. Tam mám dobrú správu, tie ešte budú. Ale povedzme si, čo je dnes?
1: Pondelky. Boli? Neboli.
2: Neboli ešte. A okrem toho, že je veľmi horúco a ešte len bude horúco, tak dnes je medzinárodný deň bez nohavičiek.
1: No, tak maci.
2: Jaj, aj to akože...
1: Maci.
2: A to nemôžete vedieť. Tu je priestor pre...
1: Dobre, ale ja viem a som zástupca ľudu tu vo fanrádiu.
2: A ty nenosíš že... nohavičky?
1: Ja nie. Ale dám, počkaj, mám pre tentokrát trenky, idem ich dať dole.
2: Nie, bez nohavičiek.
1: Dobre, tie nemám. Takže ja som splnil tento deň, Maca si ho splní tiež, vy si splníte určite ten najlepší pondelok, keď zostanete počúvať pondelky, ktoré nie sú zlé.
2: Áno, a v rámci tejto hodinky samozrejme nebude chýbať celebritná hádanka, keďže už máme za sebou prvý letný deň a vonku ideme skapať, hej, od tepla, tak sme si zavolali podľa mňa veľkého cestovateľa z hereckej branže.
1: Lebo ten nám pomôže s tým, aby sme neskapali vonku.
2: Aby sme vypadli niekam inám a potili sa ešte viac.
1: Tešíme sa. Števo Martinovič bude u nás vo Fanrádiu. Čo som počul, tak bez nohavičiek.
2: A on, to on vždy.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je 20 €.

0: hlavné mesto.
1: Som zapol všetko, iba nie seba.
2: Akí sú drzí tí hostia?
1: Však sa úplne rovno vopchali do vstupu. Toto bol Ray Dalton, nie je drzí. Ten je inak celkom milý však.
2: Áno, on je vždy šťastný. Niekedy až moc.
1: A to preto, lebo sú pondelky.
2: Celebritná hádanka. A v rámci pondelkov, ktoré nie sú zlé, samozrejme nechýba ani celebritná hádanka. Dnes je u nás hosťom, podľa mňa najväčší cestovateľ z hereckej branže, alebo teda z nášho fachu. A je to herec, komik, daber, influencer a tak dále. Skrátka, Števko Martinovič je u nás a my hádame jeho top najlepší cestovateľský zážitok, respektíve destináciu.
1: A zistili sme medzičasom...
0: Hlavné mesto tejto krajiny leží pri oceáne.
1: A ja som hneď na ostro dal prvú otázku, že...
2: Ty si na ostro?
1: Nie, ty by si mala byť, lebo dnes je Medzinárodný deň bez nohavičiek, ale o tom na budúce. Ale teraz, že či to je v Európe? Ty si odpovedala, že nie.
2: Nie je, no.
1: Môžeme takto postupne vylúčovať kontinenty, ale... respektíve svetadieli?
2: Môžeme, ale akože, aby to bola aj sranda, nie? Že zrazu sa dostaneme, rozdrobíme to na drobné.
1: Dobre, tak počkaj. Marek?
3: Nazdar, čaute, tu je Marek. Je to Oman?
2: A Oman má hlavné mesto pri vode?
1: To sa spýtajme Mareka a nie mňa.
2: Počkaj.
1: Kým budeš hľadať, pustím Dávida.
4: Sú to Michalovce, okres Michalovce, tak, a Zemplínska Širava. A je to epicentrum zábavy na východe Slovenska. Širava forever. A ja Števo, Pišta? Jak by mu na východe povedal, im by si to nemal nikdy nechať ujsť.
1: No, Dávid povedal vlastne všetko, okrem správnej odpovede.
2: No, tomu ver. Ale áno, veď Širava je taký oceán, ty kokos.
1: Love it.
2: Niekedy dojdeme aj tam určite na Širavu skúknuť, ale nie je to ono. Števo bol inde. A pozerala som aj ten Oman. Dobre, ale dobrý tip, ale nie správny.
1: Máme tu premudrelého nášho Arieliho, čo je technik, ale
2: technický riaditeľ.
1: Technický riaditeľ Arieli Servus.
5: Ahojte.
1: A ty si podľa mňa akože naozaj vzdelaný, čo sa týka aj geografie, takže by si nám mohol povedať, že kde bol Števo Martinovič.
5: No tých miest je strašne veľa zatiaľ. Mm-hmm. Na základe týchto indícií to si naozaj nemôžeš...
1: Vieš, ale hľadáme podľa mňa nejakú lukrativitu. Vieš, že niečo také,
5: lukrativita. Ja by som si typol, keby to bolo na mne, tak si typnem Tokio.
1: A? Paci?
2: Počúvajte, ja normálne mám... Ale to si... Nehovor viac!

0: Ja som stiahnutá, normálne sa bojím, že povieš správnu odpoveď.
1: To som si typol len na základe toho, že
0: čiže Japonsko.
1: Mám tiež cestovateľské aha. nejaké skúsenosti a tiež mm-hmm. táto krajina je niečo, čo naozaj z toho všetkého, čo som videl, tak mm-hmm. toto je krajina, kde ťa prekvapuje každý deň niečo.
2: Mm-hmm. To verím, to verím. Ľudia rasizmus, nie, lebo vyzerajú nie? Rovnako, ale nie, robí si srandu.
0: No nie, nie, ale oni sú rasisti. Oni nemajú radi nás.
1: Vôbec som nemal tento pocit,
0: nie,
1: že by...
0: Nemám.
1: Nie, nie, nie. To sú veľmi milí si k cudzincom. Myslím si, že tam naozaj... Podľa mňa to vždy záleží od toho, ako sa ty správaš k ním. Tak aha. sa oni správajú k tebe.
2: To bude tak asi všade. Poďme na Števa a jeho
0: inak.
2: Druhú indíciu.
3: Z tejto krajiny pochádza potravina, bez ktorej by sme si nevedeli predstaviť život v Európe.
1: Tak to môže byť...
0: Nehovor to! On je hrozne múdry.
1: Nie, nie, nie.
2: To hovorila Macka o mne, prečo si sa do toho obchala. To hovorila o mne, že ja som moc múdry. No, poďme na vás, milí poslucháči, poslucháčky.
0: Máš dojem, že vieš, ktorá potravina je to?
1: No, nie je zase tých potravín, môže byť viac. Ja si neviem predstaviť život. Rýža, zemiaky.
0: Dobrý,
1: a potom samozrejme ďalšie...
2: No tak akože zemiaky vieme, kde sme, aj rýža vieme, kde sme. Dobre, dobre, dobre, dobre, ideme ďalej a ideme na vás, milí poslucháči. Dajte nám vedieť, že kde podľa vás bol úplne najšťastnejší Števo Martinovič, ak vieme, že?
3: Z tejto krajiny pochádza potravina, bez ktorej by sme si nevedeli predstaviť život v Európe.
4: Celebritná hádanka.
0: Je to ten náš Števo?
2: Áno.
0: Skrúcaný?
2: Nie. Yeah.
0: Hádam destináciu?
2: Áno.
0: Tak nám napíšte.
4: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943
5: 003. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
7: Radio.

0: Dovoľ mi to, Maci.
1: Nie, prosím, nie, ja som si inak hovorila, že napadne mu to, rovno mu to zakážem. Nie. Tak nemusím nič. Ti to ani pripomínať.
0: Tak 12 to 12 vám hral interpret s menom.
1: No poď.
0: Som bol vo Fanrádiu. Tešíme sa, že pondelky nie sú zlé a že v tej ďalšej polhodinke už rozlúskneme Števa Martinoviča a jeho najobľúbenejšiu destináciu.
1: Áno, jeho turistickú destináciu, ktorom mal najlepší cestovateľský zážitok. Inak ja sa vrátim k tomu Sombrovi. Prečo to hovoríš Sombr? Lebo je tam iba jedno R napísané.
0: Fakt.
1: No.
0: Ty si mi zmenila život.
1: Nám, všetkým poslucháčom som zmenila od tejto chvíle život.
0: Ideme na slovenské cesty.
2: Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
6: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
7: Family Park AT.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary vo zvolenie na Neresnícke ceste smerom na Lučeneckú cestu a ďalšie na výjazde z Prešova smerom na Bzenov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sad Girls. Rozumej, Bibi Rexa ako jedno dievča. Podľa mňa nie je smutné vôbec, ale Bibi Rexa, pozor, pozor, pozor, vystúpi na Loudstream Festivale. David Guetta vystúpi na Loudstream Festivale a majú spolu pesničku. No čo, vystúpia spolu? Ja neviem, ale dúfam. Celebritná hádanka. A pozdravujeme z Fanrádia s pondelkou, ktoré nie sú zlé, aj s našim hosťom, ktorým je Števo Martinovič.
1: Áno, herec, influencer, podcaster a tak ďalej. Proste talentovaný, multitalentovaný čávo. Ale veľa aj pocestoval, tak sme si ho samozrejme takto v týchto horúčavách zavolali, že nech nám povie to jeho najvác, to jeho top. A my hádame tým pádom jeho turistickú obľúbenú destináciu.
0: Máme dve indície.
2: Hlavné mesto tejto krajiny leží pri oceáne. Z tejto krajiny pochádza potravina, bez ktorej by sme si nevedeli predstaviť život v Európe.
0: OK. A Macka nám prezradila, že buď ryža, alebo zemiaky.
1: To som nepovedala, to si povedal ty ako typ a ja som ti na to nereagovala. Ty stále šáliš, ale akože si blízko, áno.
0: Je to jedno z tých.
1: Je to jedno z tých.
0: Dobre.
1: Áno, lebo nevieme si predstaviť bez ryža ani bez zemiakov život.
0: Nevieme, kdeže. Máme tu Adrianku.
3: Ahojte, nebude to Bangkok?
0: Bangkok?
1: Čiže Tajsko.
0: OK.
1: Bangkok je, pri vode je, myslím.
0: Neviem ti teraz takto z rýchlosti povedať, ale tvárme sa, že Aťka vedela určite správne.
1: Ale nie je to tak, nie je to Bangkok.
0: Náš Arieli.
4: Tak jedno z tých miest, ktoré ležia pri mori, je napríklad Caracas a Venezuela.
0: Aha.
1: Tam už sme, no, dobre.
0: Páčilo sa mi, že si začala hovoriť už pri Caracas, že si vedela, že jasné, to je Venezuela. Ideme na Martu.
1: No, ja viem zaspäť všetky krajiny sveta. Akože zrovna geografia ma berie.
0: Poďme Martu.
5: Ahojte, tu Marta z Trenčína. Ja si myslím, že je to Brazília, Rio de Janeiro.
0: No, iba že by sa Števo Martinovič mýlil, lebo vravel, že hlavné mesto.
1: Hlavné mesto, no, takže toto nie je
0: pri oceáne. Rio de Janeiro je najväčšie mesto Brazílie, ale Brazília je hlavné mesto a to je vnútrozemí.
1: Presne tak.
0: Oh yeah.
1: To znamená, že to nie je ani jedno z toho, čo sme teraz mali správne. Došiel nám tam ešte jeden tip napísaný.
0: A to je poslucháčka, ktorá nám vravela, že by to mohlo byť Taliansko. Nie.
1: Nie.
0: Ale čaute, asi Maroko, hlavne mesto Rabat leží pri Atlantiku, Danka.
1: Aha, dobrý tip, ale odtiaľ nie sú, tuším, ani ryža, ani zemiaky.
0: No, je to tak, ako pravíš. Máme tretiu indíciu od Števa.
2: Táto krajina má, dá sa povedať, všetko. Má púšť, má oceán, to znamená má pobrežie, má džungľu, má obrovské vysoké hory. Nachádza sa tam jeden z nových 7 divov sveta.
1: Narnia? Narnia má všetko.
0: Prepačte, mňa zastavilo na chvíľočku po tejto Narnii. Ja si viem.
1: Podľa mňa všetci vedia, akože nechcem...
0: Ako ja by som nevedel teraz povedať hlavné mesto.
1: Nevedel?
0: A nie, vedel. Hlavné mesto je na rovnaký počet písmen, ako je aj krajina. Je tak?
1: Pravda.
0: Dobre. Je ten počet písmen? Môžem povedať?
1: Aký?
0: 4.
1: Áno.
0: Dobre. A viac už vy. Tak ako
1: aj vôbec si sa nezastavil pri tom, že nachádza sa tam jeden z nových 7 divov sveta.
0: Čiže sme takto. Sme v Amerike, konkrétne v Južnej Amerike.
1: Áno, v Latinskej Amerike sme. A je tam, osobne v rámci...
0: Jam.
1: Prekvapilo so Števom, že vôbec existujú nejakých 7 nových divov sveta. Že tie staré už sú, že tie už aj tak
0: to
1: nejak...
0: To staré divy,
1: staré, jasné. Urobíme si nové.
0: Dnešná doba, potrebujeme nové divy sveta. Medzi neradíme, aj pondelky nie sú zlé. A hlavne tých najlepších poslucháčov, tým myslíme vás.
1: Počkaj, nie, oni budú teraz hromadne sem chodiť, turisti, to chceš?
0: Chcem, aby ste nám hromadne posielali, že najobľúbenejšia krajina Števa, aj zleho som šiel povedať, Martinoviča je.
2: Táto krajina má, dá sa povedať, všetko. Má púšť, má oceán, to znamená má pobrežie, má džungľu, má obrovské vysoké hory. Nachádza sa tam jeden z nových 7 divov sveta.
6: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Števo?
0: Áno.
1: Skrúcaný?
0: Nie.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: Katka Periová, tak sa oficiálne volá interpretka, ktorú sme počúvali práve teraz vo Fanrádiu, a Števo Martinovič, tak sa oficiálne volá náš host u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé.
1: Celebritná hádanka. Všetci vieme, že je to herec, komik, daber, influencer, včera včela honosná, tu dosť poznáme z jeho Instagramu a podobne, podcaster, ale ešte aj cestovateľ, to ste možno postrehli. My sme Števka vytiahli samozrejme, pretože je tak teplo a blížia sa dovolenky, a zisťujeme jeho top cestovateľský zážitok s tým, že vieme...
2: Hlavné mesto tejto krajiny leží pri oceáne. Z tejto krajiny pochádza potravina, bez ktorej by sme si nevedeli predstaviť život v Európe. Táto krajina má, dá sa povedať, všetko. Má púšť, má oceán, to znamená má pobrežie, má džungľu, má obrovské vysoké hory. Nachádza sa tam jeden z nových 7 divov sveta.
1: A my sme sa dostali do štádia, kedy ste už aj uhádli tú potravinu, že sú to zemiaky. A tým pádom sme sa dokázali lokalizovať aj na konkrétnom kontinente.
0: Inak to je zaujímavé, lebo zistíme, že presne z ktorej krajiny, to z tej krajiny pochádzajú zemiaky.
1: Áno,
0: tak to je?
1: Ja som si napríklad dlho myslela, že to je USA.
0: A ja.
1: Ale zistila som, že to tak vôbec nie je. Je to z Ameriky vo všeobecnosti.
0: Mm-hmm. No a zistili sme tiež, takou trošku mojou pomocou, že tá krajina má byť na 4 písmená.
1: Áno, aj hlavné mesto.
0: A dokonca, a toto sú vaše tipy.
3: Zlatička, je to Lima, hlavné mesto Peru, a plodina sú krumple.
4: Lima, hlavné mesto Peru, lebo zemiaky pochádzajú z Peru.
5: Ja tipujem, že je to Peru.
6: Peru, alebo teda hlavné mesto Peru, Lima.
7: Lima, Peru.
8: Peru.
9: Peru s hlavným mestom Lima.
10: Lima, hlavné mesto Peru.
11: Peru, kde hlavné mesto je Lima, a 7. diel sveta je tu Machu Picchu.
12: Tu Dominik, je to hlavné mesto Lima v Peru. Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ó, Dominik je prechladnutý.
1: Už druhý týždeň.
0: To sa dozvedela z hlasovky, či čo?
1: Už druhý týždeň, druhý pondelok bol prekladnutý z hlasovky. Dobre, my samozrejme myslíme aj na vaše zdravie, milí poslucháči. Dominik, dúfam, že všetko je v pohode.
0: Peru? Lebo niektorí ste sa pýtali. Peru? Tak zistíme.
2: Áno, mali ste pravdu. Môj najväčší cestovateľský zážitok sa viaže k Ukrajine, Peru.
1: Ale sa mi páči, že Peru je tak vo všeobecnosti asi populárne, alebo teda vysnívané u mnohých ľudí, lebo veľa hlasoviek nám prišlo s tým, že sme to museli vystrihnúť samozrejme, lebo všetci tým, áno, to je môj sen už 15 rokov, áno, ja by som...
0: Koho to zaujíma? Koho zaujímajú vaše sny? Nie, robí si srandu. Hej. Nás to naozaj zaujíma a pokojne nám to posielajte ďalej.
1: Áno, áno, áno, a ja by som tam chcela ísť, akože fakt.
0: A ja by som veľmi rád precestoval celú Južnú Ameriku.
1: No,
0: keď ale... náhodou budeme mať pol roka voľno, tak viete, kde sme.
1: Spolu?
0: Nemusíme, tak môžeme, že ty 3 mesiace, ja 3 mesiace.
1: A okej, okay, to berem. Len horšie Peru je v tom, že vraj tam musíš jesť meso, aby si dokázal fungovať, že oni majú dosť jedlo postavené na mese.
0: Toto trápi Macku, ale zároveň ju teší to, že ste to uhádli. Gratulujeme a tešíme sa aj z toho, že Števo Martinovič ostáva u nás vo Fanrádiu.
1: No jasné, budeme sa pýtať na všetky jeho zážitky. To stihneme?
0: Stihneme.
1: Celebritná hádanka. Je to ten náš Števo?
0: Áno.
1: Skrúcaný?
0: Yeah.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

0: Oh yeah, I run.
1: A kam bežíš?
0: Ja neviem.
1: Ostaň.
0: No dobre, tak ste ma presvedčili.
1: Lebo ja som zvedavá, aké správy si pre nás prichystal Vládko.
0: A preto tu mám ja ostať.
1: Ty mi potom povieš, nie?
0: Aha, lebo ty nebudeš počúvať. Vy počúvajte, pretože čo sa stalo na slovenských cestách a čo sa na nich deje, to má pre vás pripravené aj so správami, aj s počasím náš Vlado.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobrý večer s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a ďalšie na výjazde z Prešova smerom na Bzenov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Pokračujeme správami o 18. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informovalo o tom SHM na svojom webe. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS. Zameraná bola proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržali 10 osôb a obvinili 9. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Americké ministerstvo financií vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie 2 mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov z Iránu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýžňovej rámcovej dohody s Teheránom. Staronový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan chce vo svojom 3. období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo stratégie slovenského hokeja. Tá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030.
7: Moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval. Pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak myslím, že budem mu pomáhať aj ja z akejkoľvek pozície.
6: Piliermi stratégie boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových ploch a zlepšenie financovania klubov. Ďalej aj pozvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej bude veľmi teplo. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Nie sú zlé. Nie sú zlé.
0: No minimálne po 17. nie sú a nakoľko máme 18. hodinu, tak pondelky rozhodne nie sú zlé.
1: Už sú iba o trochu menej horúce.
0: Sú, hej?
1: No tak k večeru už to trošku klesá, ale trošku, tak minimálne.
0: Minimálne, veľmi. Po 19. budú chladnejšie, to znamená, že budú ešte lepšie. To takto funguje aj s našim vysielaním?
1: Ale ty si dal túto úmeru, ja som ju vôbec nezaviedla. Len som povedala, že bude menej horúco. Ale pondelky zostanú konštantne nie zlé.
0: čo neznamená, že super, ale robíme preto všetko. Napríklad sme si tu kvôli tomu nechali aj nášho hostia Števo Martinovič a s ním bude vraj fajn pokec.
1: Áno, on precestoval toľko, že sa nedalo to napchať všetko vám, tak sme mu povedali, že Števko, venuj sa len v krátkosti tým top záležitostiam. Takže vyspovedáme ho na jeho highlighty.
0: Jeden super highlight máme pre vás, alebo Fan Rádiu. Tibor a Maca vás pozdravujú a ešte k tomu.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zlé. Dnes sme mali u nás hostia v celebritnej hádanke, herca, dabéra, podcastera Števa Martinoviča. Hádali sme jeho najväčší cestovateľský sen. Števko, prečo to je práve Peru?
1: Musím povedať, že to Peru ma zaskočilo v tom, v tej farebnosti doslova, od oblečenia ľudí až po prírodu, až po to, že čo všetko tá krajina má, že to je jednoducho neskutočné. Ja som mal pocit, keď som sa vrátil, že ja som navštívil 10 krajín, že to nebola iba jedna krajina. Ale čo bolo spoločné všade, bolo to, že bolo fantastické jedlo.
0: Čiže a žiadne strašne... chrobaky, ani tarantuly, ani hady?
1: Vôbec. No, oni ponúkali nám morčatá, lebo to si tam dosť idú a musím povedať, že tomu som sa vyhol. Ale teda ruka v ruke zase priznám, že ochutnal som steak z lamy a bol fantastický.
0: Je to tam asi aj také duchovné, nie? Na tom Machu Picchu cítil si niečo, čo ťa presahuje, alebo zmenil si vďaka tomuto výletu aj trošku pohľad na život?
1: Je to veľmi silné, energické miesto. Konkrétne na Machu Picchu mi bolo tak strašne zlo. Celé my sme si robili srandu celý čas. Sme sa pohrávali s myšlienkou, či vyskúšame ayahuasku. Nakoniec sme ju teda nevyskúšali, ale musím povedať, že deň pred návštevou Machu Picchu som dostal všetky možné tráviace problémy sveta, vôbec neviem z čoho. Jednoducho očista nastala kompletná, že ja som vlastne celú noc trval na záchode. A ráno, keď som išiel úplne vyblitý na to Machu Picchu, tak musím povedať, že to bolo, akože malo to svoju silu, ľudia ma normálne obchádzali, mali pocit, že to, kto prišiel, tento vyzeral sme po brutálnej opici, ale mne bolo neskutočne zle, ale povedal som si, že ja som tu teraz a ja to Machu Picchu uvidíme, keby som po štvornožky ho mal prejsť, bolo to silné.
0: Si sa musel spojiť sám so sebou, si bol nútený a vlastne si bol tak trochu, ako by si bol aj po ayahuaske, vyblitý. Nevyspatý.
1: Takže ten pocit sa dostavil bez toho, že by som ju musel ochutnať. Takto si to nejak predstavujem.
0: Asi prežil, to je výborné. Ale ty si bol aj na horách, nie? 5000 si dal.
1: My sme vlastne postupne, to Peru je dosť vysoko položené všeobecne, takže my sme postupne prekonávali tie výškové rozdiely a každého z nás minimálne 1-2 dní bolela hlava, kým sme si úplne zvykli na ten rečí vzduch.
0: Ale na to sú také tie triky, nie?
1: Na to sú také triky, ako napríklad môžete žúvať alebo cucať listy z koky, ako to robili teraz Inkovia. Bolo to určite nápomocné a pili sme čaj z koky a bolo to deň predtým, sme boli v takej dedine a tam sme sa s miestnymi modlili k Papa Montáňa, Godcovi hôr, pretože oni uznávajú takéto božstvo. Papa Montáňa nás teda vyslyšal a všetci sme to prežili, mali sme krásne počasie, naozaj to neskutočný zážitok, tie dúhové hory. No a teda umocnený tým, že ide o 5000, že sme dosiahli bod 5015 metrov nad morom, kedy ja už som nevedela, ako sa volám a kedy vlastne jeden krok trval podľa mňa 5 minút. Takže to, čo by som inokedy prešiel za možno 15 minút, tak z toho sa vlastne vyvstala jedna 2,5 hodinová túra pomaly.
0: Vo Fan Rádiu zostáva Števko Martinovič, ešte sa pobavíme o nejakom cestovateľskom top.

0: No nie, vo Fan Rádiu pozerali sme naľavo, napravo nie je, ale je tu Števko Martinovič. V rámci pondelkov, ktoré nie sú zlé, bol v celebritnej hádanke a super, že zostal, lebo Števko, ty si pocestoval, že naozaj takmer celý svet.
1: Ktorá krajina je taká, že si zažil najväčší kultúrny šok?
2: Kolumbia.
1: A to bolo Kolumbia, čo?
2: Lebo to bola moja prvá cesta mimo Európy, no a vlastne tá Kolumbia, neviem ako teraz, ale vtedy pred tými 8 rokmi, bola naozaj to, čo mu sa hovorí Latinská Amerika, to znamená, že tam proste boli veci, ktoré ja som bol akože v úžase, že čo sa tam dialo od toho, od predaju kusových cigariét, od toho, že tam 12-roční chlapci pracovali proste v kuchyniach a že tam existuje múzeum diaľnice, ktoré stavajú tú diaľnicu 100 rokov. To už mi pripomínalo potom aj tú slovenskú realitu.
1: To si sa cítil ako doma. Ale
2: Áno, takže niečo bolo ako doma, presne.
1: Išlo ti niekedy aj že o život, alebo že bol si nejak že pred zatknutím? Lebo ja si pamätám, že som zažila v Tanzánii trošku korupciu, že jednak chceli policajti, aby som ich uplácala. A druhá vec, že vyhrážali sa mi vlastne basou, keď som nemala pás na sebe.
2: Mne sa nestalo. Mne sa stalo len v podstate najabsurdnejšie, keď som išiel do New Yorku, že ma vypočúval ten colný úradník a nechápal, že prečo mám v podstate v hotovosti iba $200 a nevidel v tom opatrnosť, videl v tom človeka, ktorý má chuť sa usadiť v ich Amerike. Aha. Takže to chvíľu tak trvalo a chvíľu som mal pocit, že on ma snáď asi nepustí, alebo čo, že to je neuveriteľné. Aha. Takže paradoxne tam to bolo nepríjemnejšie ako v rámci nejakej Latinskej Ameriky.
1: Hej, no áno, lebo všetci chceme strašne žiť v USA, no jasné.
2: Presne, nevieme sa už, ideme sa zblázniť.
1: Dobre, Števko, ešte mi povedz poslednú krajinu, ktorej si ochutnal najlepšie jedlo, alebo čo sa týka jedla, ktorá krajina je, že by si tam okamžite išiel?
2: Mexiko.
1: Mexiko?
2: Mexiko, Mexiko je neuveriteľné. To je to, čo oni ako dochucujú jedlo a vôbec, a čo tam oni idú, to je tak vysoký štandard, že to my môžeme plakať. To my ani nevieme variť oproti ním, naozaj úprimne. A to teda milujem slovenskú kuchyňu, nehovorím o brinzových haluškách, hovorím všeobecne, ako keby náš vzťah vôbec ku kuchyni alebo k nejakému gastru, tak Mexiko je úplne niekde inde.
1: A je to také, že vieš nájsť aj v nejakom pouličnom stánku, aj na ulici?
2: Absolútne. V Mexiku všade. Takéto brutality tam majú.
1: Mega. Aj, že sa aj lacno náješ, nie? Dobre, už ja už hľadám letenku do Mexika. Ďakujem ti za tip. A ešte kam ti máme prijať, aby si sa dostal najbližšie? Čo je tvoj sen? Kam ideš?
2: Do Japonska.
1: Ó, fakt?
2: Budúci rok by som chcel ísť do Japonska.
1: Mhm. A tam sú inak rasisti, vieš to, že tam budeš trošku šikanovaný.
2: Tak. A teraz som ešte blondiak.
1: A teraz to už budeš mať veľmi ťažké. Tak ti držíme palce, aby sa ti to podarilo budúci rok, aby si si to užil. A ďakujeme ti, že si bol u nás vo Fan Rádiu.
2: Ďakujem krásne. Ďakujem, pozdravujem všetkých a prajem krásny deň.

0: Je smutný priezviskom, ale veselý minimálne v hlase. Matej a jeho novinka Look Amazing vo Fun Rádiu.
1: Áno. Dúfam, že je šťastný konečne, potom, že sme mu zahrali pesničku.
0: No veď, mohol by si sa premenovať na Matej Veselý. A vy na super rýchly, lebo budeme hrať 5-sekundovú hru, čo znamená, že budete mať 5 sekúnd na to, aby ste vymenovali 3 veci, na ktoré položíme otázku. A keďže sme mali včera prvý letný deň, tak všetko sa to bude ťahať okolo leta. Macka, si pripravená?
1: Mhm.
0: Dobre.
1: Ty ideš mne dať? Áno. Ja ti chcem dať.
0: No dobre, daj mi.
1: Tibor, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 letné zvuky, ktoré neznášaš.
0: Bzzz. Bzzz. To už bol akože
1: zvonenie iný telefónu.
0: Hmyz. To už bol iný hmyz. Ten druhý bol už iný.
1: Keďže ti zvoní telefón, vibruje.
0: Že prvý chcel byť komár a potom si vravím, vadí mi aj mucha, tak bzzz. Hore, toto bolo ťažké, my vám dáme ľahšie, samozrejme.
1: Tak daj ty mne.
0: Môžem ti dať?
1: Áno.
0: Ale keď ja nemám takéto zvukoidné. Maci, máš 5 sekúnd, vymenuj 3 krajiny, ktoré majú prístup k moru.
1: Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko.
0: Buďte ako Maca a zvládnite našich 5 sekúnd a hlavne sa pripojte do tejto hry vo Fun Rádiu.
2: Napíš do Fun Rádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fun Rádio.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
7: Bača, idem do šopu.
8: Do šopy?
7: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
8: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
7: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
9: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
11: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
12: Nie, praženica!
13: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
14: Čestné výroke. Je, všetko čestné výroke. Jedronke teraz kúpite nektarinky 1 kg len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 g len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kg len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radary v počte kusov 2 na výjazde zo Sládkovičova smerom na Veľkú Maču a v obci Šarišské Michaľany merajú obojsmerne. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ vinšujeme zo srdiečka šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Coolový týpek, samozrejme Dermot Kennedy u nás vo Fan Rádiu, ale už aj náš poslucháč Juro, s ktorým sa ideme hrať. Juro, čau. Juro? Jurko, nepočujeme ťa. Aha, dobre.
1: Čau, čau.
0: Ako ťa volajú reálne?
1: Juraj.
2: Teraz mám len dve možnosti. Máš rád opice, alebo niečo iné?
1: Nie. To kedy si niekto na mňa skúšal nejaký podvod a potom som sa radšej premenoval a úplne niečo neznám.
0: Jasné, toto je inak dosť dobrá výhovorka, keď nejde o opice a zároveň nechceš priznať. Dobre, Juro, budeme ťa volať Ďuri.
1: Dobre. Čiže už tých opic bolo dosť po celom tom týždni, vieš, na dovolenke.
2: A kde si teraz?
1: Pri Luke. Nad Piešťanmi, alebo čo to tu je?
0: Ešte, že si to lokalizovalo.
2: Rozvítol, no.
0: Spravím, že to je si plný záhad. Počuj, Jurko. Máme hru 5 sekúnd. Vysvetlím pre istotu, že o čom to je. Budeš musieť vymenovať 3 veci v 5 sekundovej časomiere. Myslíš si, že to zvládneš?
1: Počul som to. Myslíš si, že len za chvíľu na odpočívadle.
0: Ty máš vzadu opicu, ktorá sa volá Makak. Ale nie, to budú deti však, prepáč.
1: Tak, presne. Mláďatko, je tak.
2: A nie sú veľmi spokojné, že telefonuješ.
0: Venuj sa mne, oci.
1: Tak, presne. Ale už brzdí na odpočívadle.
0: Super. Tak dajme pesničku, aj ty upokojíš deti medzičasom a hlavne sa rozbehneš do toho. A pôjdeme na 5-sekundovú hru hneď potom, ako si zahráme.
2: Nie, nerozbiehaj sa. Stoj na tom odpočívadle.
1: Dobre, už aj stojím, nebojem.
0: Tešíme sa hneď po pesničke aj s Jurom.

0: akože, no, najväčší nový hit. Tak je to hit, ktorý sme spoznali nedávno, ale čo sme hlavne zistili, že náš poslucháč Makek sa volá Juro a bude kvízovať s nami vo Fan Rádiu.
1: Áno, tiež sme ho spoznali nedávno, len pesničku dozadu. Už je všetko v pohode? Decká, spokojné?
2: Áno, už stojíme na parkovisku, je to v norme.
0: Tešíme sa. Dobre, púšťam časomieru, ktorá má 5 sekúnd a ty musíš vymenovať 3 veci. Hneď ako nám povieš, že si pripravený, všetky otázky budú o dovolenkách.
2: O dovolenkách. No dobre, poďme
1: na to. Juri, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 veci, ktoré nepotrebuješ na letnej dovolenke.
2: Nepotrebuješ rukavice, zimné si zimnú ťapku a overal.
0: Dobre. Dobre,
1: veľmi
0: dobre.
1: Si to lízol, no, dobre.
0: Dobre, že si to ty, tak dobre.
1: Si sa zrazu vyskytol na zimnej dovolenke.
0: Milujem, že ty máš 5 sekúnd a ty si to zopakuješ. Tak čo nepotrebujem na dovolenke?
1: Možno všetko potrebuje.
0: Super, no, tešíme dobre, sa. Dobre, Juri, musíš to zvládnuť ešte jedenkrát a v takom prípade dostávaš merč Fan Rádia a myslíš si, že máš na to, hej?
1: Juri, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 krajiny s časovým posunom nad 4 hodiny.
2: Singapur, Čína, Japonsko.
0: Dobre.
1: Mám rada geografiu, ale radšej si to overím. Ale nie, je to tak.
0: Je to určite tak. Gratulujeme ti, vyhrávaš merch Fan Rádia.
2: Ďakujem pekne.
0: Hlavne sa tešíme z teba, lebo ty si každý jeden krát tých 5 sekúnd využil na to, aby si aj reagoval. Fú, čo by to tak mohlo byť? Ty asi neprežívaš, však stres.
2: No práve, že už zo mňa tečie po celej jazde a ešte po tých deťoch a ešte aj po tomto strese už som celý.
0: Ešte posielame ti suché tričko a to s logom Fan Rádia a hlavne ti posielame úsmev na tvári, ktorý určite máš. Pondelky nie sú zlé, súhlasíš?
2: Súhlasím, ďakujem pekne.
1: Pozdravujeme ťa, ahoj.

0: Počúvate Fan Rádio, my vás pozdravujeme s pondelkov, ktoré nie sú zlé, oni stále nie sú zlé a veríme v to, že toto nadšenie pre pondelky prežívate spoločne s nami.
1: A že ho budete prežívať aj po 19. dokonca aj s Markom Danom, so slovenským interpretom, ktorému my sme dali takto týždeň dozadu úlohu.
0: My sme mu volali, lebo vydal novú pesničku, volá sa Country Girl a volali a mali ju ísť v útorok, čiže po pondelkoch, do rannej show odprezentovať, odpremierovať a sme mu dali takú úlohu, že keby akože žiadny tlak alebo žiadny stres, ale keby chcel a mal tú chuť, mohol by nás prepašovať teda Tibora a Macu do vysielania rannej show Fan Rádia, lebo akože on sa tam dostane na rozdiel od nás.
1: A on to aj naozaj spravil?
2: Stačí, aby zazneli vaše mená. Rozumiem, dobre, tak ale ja to skúsim tako. Ja to zaobalím tak, aby to bolo nenapadné.
1: Vtedy nám potvrdil, že to spraví.
0: Uh-huh. A my chceme zistiť, ako to dopadlo.
1: Ono to dopadlo podľa mňa príjemne, ale to si všetko povieme v tej ďalšej polhodinke.
0: Áno, áno.
1: Ostaňte s nami.
3: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
4: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
6: Lebo toto je naša realita.
7: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
8: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
12: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
13: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
14: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
15: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
9: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu aktuálny dopravný servis. A nahlásili ste nám radary na výjazde zo Sládkovičova smerom na Veľkú Maču. A v obci Šarišské Michalany merajú v oboch smeroch. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. A my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
11: Pondelky nie sú zlé.
0: Mám jednu dobrú a jednu zlú správu.
1: Daj iba dobrú.
0: Že túto hodinu odštartujeme niečím veľmi príjemným.
1: OK, tá zlá.
0: Som zabudla.
1: Aké dobre. Inak super je, že každú hodinu máme 30 násobne šťastnú a ja som sa každý jedenkrát tešil. Presne ako ty.
0: Áno, to ma potešilo.
1: Ja som si to po 18. už imol, že aha, každá je šťastná a ty až po 19.
0: Áno, a už som si spomenula aj na zlú správu.
1: Tak nechajme.
0: Dobre.
1: Však pondelky nie sú zlé, takže zlé správy vymedzíme.
0: Budú trvať už len hodinu.
1: Aha, to je zlá správa.
0: No, nevadí.
1: Ale vy ju budete určite tráviť spolu s nami, inak Mark Dan sa ozve v tejto polhodinke.
0: Znova?
1: Opäť.
0: Zás raz?
1: Zás, opäť raz. Tak ostaňte s nami.
11: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Krásny pondelkový večer vám všetkým želáme z Fanrádia. Tu je Tibor, tu je Maca. Pondelky nie sú zle opäť po týždni vo Fanrádiu a aj Mark Dan opäť po týždni vo Fanrádiu. Mark, čau.
1: Čaute.
2: Cerus.
0: Ahoj, čau.
2: Minule sme ti dali úlohu, a to, aby si spomenul nás dvoch v radnej show.
1: Či aby zazneli vaše mená. Rozumiem, dobre, tak ale ja to skúsim tako. Ja to zaobalím tak, aby to bolo nenapadné.
0: Počuj, my sme sa toho báli. My sme ráno si fakt stali v útorok a že čo povie, ako to povie, že vieš čo, Tibi, ja som hovorila, Tibi, radšej nech to nehovorí, ako keby to tam malo byť na silu.
2: A ty?
3: Ja, máme krásne ohlasy, takže sa z toho veľmi teším. A vraj sa to páči aj Tiborovi s Macou, čo som včera počul.
4: A to je dôležité.
3: To je veľmi dôležité, z toho sa teším najviac.
2: Si to spomenul.
1: Tak, ale čo by som pre vás nespravil?
2: Je pravda. Podarilo sa to. Tešíme sa. Ako prvé chceme vedieť, že kto všetko ti chváli tvoju novinku? Že rodina?
1: Vieš čo, rodina to počula medzi prvými a mal som veľmi dobré ohlasy, ale čo musím povedať, tak ani na predošlý song Let Me Die, ktorému sa tak veľmi zadarilo, tak ani na ten som nemal také dobré ohlasy ako na Country Girl, takže zatiaľ sa z toho veľmi teším, že to takto ide.
0: Čo? Takže ty len rastieš. A čo iní muzikanti?
2: Pochválili?
1: Vieš čo, dneska som dostal akurát ponuku od jednej známej spevačky, ale nejdeme ešte menovať, ale že robí momentálne na nejakej country veci a že by chcela, aby som jej pomohol so songwritingom, takže je to strašne milé, že vydal som prvú country vec a zrazu budeme mať možno nové spolupráce.
2: To je brutál.
0: Možno sa o chvíľu aj Beyoncé ozve. Druhý album.
2: Extrém. Teším sa. Priateľka, ako? Páči sa jej to?
1: Áno, jej sa to veľmi páči. Posielajú mi videá, ako máme také malé autíčko a naši chlapci sa v ňom vozia, tam je USBčko a tam hrá Country Girl, takže sadnú do auta hneď ako sa to naštartuje. Takže moji roční chlapci počúvajú Country Girl non-stop.
0: Mm-hmm. Áno, to sme sa chceli presne spýtať, že ako oni vlastne najmenší fanúšikovia. A teda aj napriek tomu, že títo všetci ti vlastne fandia a všetci všetkým sa to páči, tak ty si v ranej show spomenul nás. Že to je veľmi dôležité.
2: Nás zo slova.
3: To je veľmi dôležité, z toho sa teším najviac.
1: No ale teraz otázka, lebo ja som od vás nepočul, že či sa vám to naozaj páči. Ja som si to tak trošku vymyslel, aby som to tam spomenul. Tak teraz som zvedavý, že čo na to poviete.
2: To aj my.
0: No, ideme si to teraz akože vypočuť.
2: Dobre, poďme na to. Mark Dan ostáva u nás vo Fanrádiu, ostaňte aj vy, toto je novinka.
0: Country Girl, práve teraz. Sweet.

0: Mark Dan u nás vo Fanrádiu pýtal sa nás chvíľočku dozadu, že čo si myslíme o tejto pesničke, tak sme si ju pustili.
1: Vieš čo, úplná nuda. Podľa mňa teda. Ale nie, je to výborné, je to výborné.
0: Je to úplná nuda, ale vieš čo, tešíme sa. Je to super, je to super pesnička, je to fakt, akože mne sa to veľmi páči. Trošku ti až neverím to, že kto to spieva, lebo ty si v Radnej show spomínal.
2: Volá sa Roman Ordok, je to vlastne zvukár s Mírom Jarošom. A ja som hľadal veľa, veľa vokalistov a skúšali sme rôzne typy farieb hlasu. A nakoniec som okolo Raymonda chodil skoro každý deň. A keď mi to on zaspieval, tak si hovorím, kokos, však počúvaj, to je dobré, poďme to nahrať.
0: To znie tak brutálne a naspieval to random Raymond?
3: Áno, áno. Raymond je vlastne umelecké meno, ktoré som mu vymyslel ja, lebo volá sa Roman Ordok a povedali sme si, že skúsme vymysleť nejaký pseudonym. A on si povedal, že super, tak Raymond znie dobre, tak ja sa teda budem volať Raymond v tejto pesničke. A tak som mu to zapáčilo, že povedal, že ide vydávať nové pesničky už ako Raymond. Takže myslím sa, že som možno niekomu pomohol v novej kariére.
1: A zavesil Mira Jaroša na klinec?
3: Nie, nie, stále spolu hrávame, je to super chalanisko, naša krvná skupina, aj vy by ste si s ním veľmi rozumeli. Mm-hmm. A hlavne je extrémne talentovaný a extrémne pokorný a skromný chalan, takže

0: ak ste takí speváci, ako ste aj moderátori, tak ste úplne že super. To vám môžem povedať.
1: Ty si z nás robíš srandu, tu musíme ukončiť rozhovor. Marek Dan už nie je náš kamarát.
2: Ale za to má výbornú pesničku, novinku, volá sa Country Girl. Hrali sme si ju z Fanrádia a verte mi, budete ju ešte počuť veľakrát.
3: Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom.

0: úplne iný pod nás. Pustil, ako som chcel, ale chcel som vás pozdraviť, že pondelky nie sú zlé.
1: Vieš čo, ale ja sa z toho veľmi teším, pretože mňa to vždy vyruší, keď sa pomýlim. Nedieje sa to často, že by som sa mýlila, ale prečo to bol za...
0: Ty vieš rozoznať moje...
1: Áno.
0: A vy, milí poslucháči, viete určite rozoznať hodinky a keď sa na ne pozriete správne, tak budete vedieť, že ešte pol hodinka je pred nami. To bolo čo za...
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžagian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
7: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
8: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
9: Family Park AT.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol 8. opäť raz z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vypočúvate aktuálny dopravný servis. Poskromne už o tejto hodine jeden radar máme pre vás na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Merajú, tak si strážte rýchlosť. Jazdite naozaj prosím maximálne opatrne a my vám už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám ešte stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Kelly, Rock Hill.
1: Wonders. Toto inak mi príde, to nie je urážka, hej, ale príde mi to ako keby taká polorepová pesnička, že nie je to úplne, že taký tvrdý rap, ale že je to také, že wannabe.
2: Prečo by mala byť rap urážka?
1: Nie, nechcel som uraziť toho interpreta, že neznie mi úplne ako rap, že nie je to na štýl Krímeš, ale že nepríde mi to ako taký rap.
2: Toto už bola urážka.
1: Čo máš proti Krímešu?
2: Počkaj, Krímeš naspievali. Malý Mirko konkrétne.
1: Áno, štyri vajca. Štyri vajca, štyri vajca, štyri vajca.
2: Obzvlášť na meniny niekedy sa dostane meninová pesnička, ale teraz čo je viac za mňa tá pesnička?
1: No, tak...
2: Oproti štyrom vajciam.
1: Ja, no neviem, niekedy. Keď si hladný.
2: A na raňajky fakt si chceš spraviť vajíčka.
1: Tak štyri je, že wow, toto mi ostalo.
2: Tri by stačili, ale pohoda.
1: No a čo teraz?
2: Máme dnes v kalendári inak super meno dievčenského typu a je to meno, ktorej chceme zablahoželať všetko najlepšie. Pýtam sa, odpoveď znie... Lina.
1: Všetko najlepšie.
2: Lina.
1: Dnes meninuje.
2: Lina.
1: Tak oslavujte.
2: Lina.
1: Lebo meninuje.
2: Lina.
1: Všetko naj...
2: Lina.
1: Ach.
2: Lina.
1: Všetko najlepšie ti prajeme.
2: Lina. Všetko najlepšie Paulínkam.
1: Paulínam.
2: Toto je super pesnička na Paulínu.
1: Je to geniálna pesnička, hlavne... Sme prerazili dno ešte nižšie. Ja som myslel, že sa nedá už.
2: Mňa bavilo, keď bol Olek. Ole, ole, ole, ole.
1: G. Alebo Zdeno.
2: Takže Paulínkam všetko najlepšie z Fan Rádia.
1: Áno, samozrejme, ale ja som trošku dúfala, že Tibor si zachová úroveň a pustí aj moju najobľúbenejšiu. Ono to bola reklama. Ale bola to pesnička reklamová.
2: Toto?
3: Počkejte! Chceš?
2: Všetko naj, ak si...
3: Paula, to je hviezda.
1: Co?
3: Teraz se ti ne...

0: Odíďte na ladito.
1: Reálne?
2: Toto je moje detstvo.
1: Idí do Pauly také ty?
2: Tak áno, je to také ošemetné.
1: Tak pýtate sa, či idem?
2: Pa Paulina.
1: Pozdravujeme vás, Fan Rádio a Paulinka. Všetko, ale na len to najlepšie.
3: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: Ja vždy, keď počujem túto pesničku, tak vieš...
1: Či napadne...
0: No. Bob Marley.
1: Bob Marley. Marcel Forgas.
0: Sem tam. A tretí?
1: Je to... Počkaj.
0: Vidím ho.
1: Shaggy.
0: No, skoro. Shaggy príde, možno keď sa zoznámime toto leto na Love Stream Festivale, tak aj on sa mi bude zjavovať pri pesničke All Time High.
1: To ste počúvali vo Fanrádiu.
0: Ale ty si prvý, ktorý tam príde. Ty, dlho Nick a potom Bob Marley.
1: Nechápeme prečo, ale preto možno, že takto nadšenie vždy môžem tráviť čas spoločne s vami a toto znelo síce maximálne ironicky, ale myslím to vážne, že sa teším, že od 17. do 20. sme tu mali opäť raz pondelky.
0: A počkaj, a prečo tie prekrížené prsty?
1: Na obi dvoch rukách, takže to sa zase nuluje.
0: Minus a minus je plus?
1: Áno. Tešíme sa, pondelky ozaj neboli zlé a už po 20. nech sú akékoľvek, ale viem, že opäť raz o týždeň sa budeme počuť.
0: Áno, tešíme sa na vás a Paulina.
1: Paulina, prajeme vám pekný deň, no a čaute, papa,
0: Útorok nie, papa.
1: Útorok nie. Čaute, Tibor a Maca vás pozdravujú.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
4: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
5: Viedronke teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Sme vždy prví, to potvrdzujeme aj takto 2 minútky pred 20. Vás fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny a zároveň dnešný posledný dopravný servis. Nahlásili ste nám aj nehodu, tá sa stala na D1 na 20. kilometri z Bratislavy smerom na Senec. Podľa vašich slov sa tam zrazili 3 autá. Prosím, počítajte aj so zdržaním, ale hlavne prosím, dávajte si maximálny pozor. D1, 20. kilometer z Bratislavy, smerom na Senec, 3 autá sa tam zrazili, počítajte s kolónou. Radar ste videli na výjazde z Rimavskej Soboty, smerom na Dulovo, tam merajú. A ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili do dopravného servisu Fanrádia. Ďalšie pre vás pripravíme opäť zajtra od 6. ráno a ja vám ešte prajem krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mne čakaj.
2: Hity.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift 21. augusta v Trenčíne.

tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

vždycky máš čas. Keď sa obliekáš, sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
2: Milujeme leto. Rádio

0: Počúvate, hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či s tebou

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas...

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

drzý úsmev a priesvitnú